0: медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините Любо Андреев.
1: Ася Панджарова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикация и твърдения, че действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. В мотивите за оттеглянето си Панджарова посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Още от репортера Андрей Борисов.
2: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Ася Панджарова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълва, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Ася Панджарова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджарова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
3: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
2: Пръв за скандала в Панджарова сигнализира бившият премиер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджарова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
1: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандата да взима решение за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. С промените, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната, се въвежда нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на Върховния административен съд, Върховния касационен съд и главен прокурор, да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актове на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Министърът на икономиката Александър Пулев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите по думи тежите пострадаха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен, Сливен, Габрово. Пострадали хора няма. България подкрепи инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща, в която се включиха представители на над 40 държави. Британският военен министър Джон Хили подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета «Сармат», обявиха от Кремъл. Президентът Владимир Путин заяви, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км.
4: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог.
1: Тридневното частично примирие в Украина приключи. Проведено беше масирано руско въздушно нападение над Киев и други 5 области. Украина отговори с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в южното подножие на Урал. Руско-украинската война ще приключи много скоро, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той не обясни защо смята така. Последните тристранни преговори с американско, руско и украинско участие бяха през февруари, дни преди началото на войната в Иран. Сега прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова.
5: През нощта все още на места в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в северо-източните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Ще е умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлив.

0: след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за косене на крайпът на растителност ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия от изхода на София в посока Бургас от километър 0 до 5 километър. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: край бившата хижа Петрохан. От Демократична България искат създаване на временна комисия за разследване на обстоятелствата около групите, свързани с Петьо Еврото и Мартин Божанов, по случай на предполагаемо влияние в съдебната система и правоохранителните органи. В дневен ред за сряда се включва и изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев по искане на продължаване промяната. Поводът е разследването на инцидента от 6 май в Габрово, при който непълнолетно лице е било наръгано с нож. Народните представители настояват за информация относно действията на МВР и евентуален натиск върху разследването. От Възраждане са внесли искане за изслушване на министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов във връзка с публикация в британско издание. Според изнесената информация, американски летящи цистерни, базирани на летище Васил Левски, София, са участвали в операции по презареждане на самолети, ангажирани в военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Следващия ден ред на депутатите е и първото четене на трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. За новините, Даниел Инков.
1: На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Една от точките в предварително обявения дневен ред предвижда кадрови промени. Очаква се смяна на областните управители, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Всяко правителство освобождава областните управители и назначава нови. Освен това, кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да отрази актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнеса и синдикатите. Предсрочно кабинетът ще освободи и заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Точката внася министър-председателят Румен Радев. С решение на държавният глава кабинетът ще предложи да издаде указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав и за назначаване на военнослужащ

0: кмет официално от прокуратурата в град Лом. Вчера от апелативна прокуратура София съобщиха, че в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите е привлечен Цветан Петров, кмет на Лом. За новините Любо Андреев.
1: В Кюстендилското Големо село отново назрява протест заради замърсяванията от ТЕЦ Бобов дол. Тази сутрин се очаква да се проведе среща с ръководството на дружеството, съобщи кметът на селото Васил Васев. Ще участват представители

0: замърсявания ТЕЦ Бобов дол. Тази сутрин се очаква да се проведе среща с ръководството на дружеството, съобщи кметът на селото Васил Васев. Ще участват представители на Greenpeace България и на местно сдружение. Селото се намира на 700 метра от централата, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: От Greenpeace публикуваха свой доклад за замърсяването с серен диоксид в района на централата. Установени са критични несъответствия с данните на автоматичната станция, инсталирана в голямо село от ТЕЦ Бобов дол преди година. Стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните следят за информация за замърсяването от въглищната централа. От 11 май със своя измервателна станция, разположена на 300 метра от комините, замервания за серен диоксид, фини прахови частици и озон, прави и местното сдружение за разметаница, каза за БНР екоактивистката Даниела Тонева.
2: Освен да затваря тая централа, докато не се оправи, след глоби, след наложени санкции, след проверки по 40-50 сигнала на месец срещу замърсяването и РИОСВ единствено вижда неорганизирани емисии. Пък не видяха, че не работят сероочистките.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Във Велико Търново продължава разследването за причините за взрива. Кетал Калтинец предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартал Калтинец са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове. Досъдебното производство е образовано за управление на отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне в големи количества на неразрешени за това места. Извършени са претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им за разследване. За новините Здравка Маслянкова.
0: България подкрепя инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщават от Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща с участието на представители на повече от 40 държави. Британският министър на отбраната Джон Хили подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Съединените щати не се стремят към реални преговори, а към пълна капитулация на Иран. Войната ще е тема на разговорите на американския президент Доналд Тръмп по време на започващото днес посещение в Китай. Весела Бладкова с още информация.
4: Иран обвини Съединените щати, че умишлено саботират преговорите за прекратяване на войната, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли ирански отговор на неговите 14 точки за споразумение. Нарастват опасенията, че крехкото примирие, което е в сила от април, може да се провали. Иран поиска прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си над Ормузкия проток, поиска обезщетение за разрушенията по време на войната и край на военноморската блокада на Съединените щати. Израел е в повишена готовност в случай на провал на преговорите и се опасява, че Доналд Тръмп може да постигне споразумение с Иран, без да разгледа някои от ключовите въпроси, които станаха повод за войната. Това съобщи CNN, като се позва на няколко израелски източници. Те допълват, че споразумение, което остава ядрената програма на Техеран частично непокътната, като същевременно заобикаля въпроси като арсенала от балистични ракети и подкрепата за регионални съюзници, би принудило Израел да гледа на войната като недовършена. Преди да отпътува за Китай, Тръмп омаловажи разногласията си с китайския президент Си Цзинпин относно конфликта в Иран и заяви, че ще проведе дълъг разговор с китайския си колега. На въпрос дали Си трябва да се намеси в конфликта, Тръмп отговори. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да е било помощ за Иран. Те са победени или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имам отлични отношения с президента Си и мисля, че ще останат такива. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия проток не служи на интереса на международната общност. За новините Весела Владкова.
0: Това е второто пътуване.

0: на Доналд Тръмп до Китай, първото за втория му мандат между Москва и Киев. Така президентът на Съединените щати повтори казаното от Путин в края на миналата седмица. Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Русия да получи украинската област Донбас. Европейски лидери, висши представители на НАТО и Украина се събират днес в Букурещ за среща на формата B9. То обединява 9 държави от източния фланг на Алианса, включително България. В фокуса е регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, предава специалният ни пратеник Лъчезар Валев.
1: Срещата в президентския дворец Котручени в Букурещ

0: министри в негова подкрепа, 110 депутати подписаха декларация, че сега не е времето за надпревар за лидерство. В декларацията се посочва още, че лошите резултати на изборите за лейбъристите показва, че им предстои трудна работа, за да си върнат доверието на електората, а това може да стане, като всички работят заедно. В изявление късно с нощи вице-премьерът Дейвид Лами каза, че Стармър има пълната му подкрепа. Трябва да поставим страната над партията, каза Лами и допълни, че единственият човек, който може да се възползва от разцепление в лейбъристката партия е Найджел Фараж, така че не е нужно да му бъде доставено това удоволствие. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Външното министерство на Северна Македония има намерение да извика посланика на България Желязко Радуков по повод за обяснение, по повод определението северно-македонски, употребено пред медии от българския външен министър Велислава Петрова, съобщават медиите в Скопие. В социалните мрежи първият дипломат на Северна Македония Тимчо Мучунски изрази недоволството си. Според него българският министър е накърнила идентичността на македонците и е проявила незачитане на достоинството на един народ. Изложба, посветена на мистер Сенко, ще бъде открита днес при НДК с стари плакати на илюзиониста. Те са собственост на журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери, информира репортерът Светослава Кузманова.
2: Изложбата се провежда с подкрепата на столи.
3: Държавна сигурност 15 години го следи, доноси.
2: Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и народната си Враца, признат по цял свят за велик фокусник. За новините Светослава Кузманова.
1: Спорт с Антони Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Вратарят на Абърдин и националния отбор по футбол Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе в матч

0: с 66 точки, а в тройката с шампионът Барселона с 91, Реал Мадрид с 77 и Вилярреал с 69 точки. Други резултати от снощи. Селта Леванте 2 на 3 и Бетис Елче 2 на 1. С този успех Бетис вече има 57 точки и не може да бъде изместен от петото място, а така си гарантира участие в шампионската лига от 26 на 97 точки и води в серията с 3 на 2 успеха. Играе се до 4 победи. Еквадорецът Джонатан Нарвайес спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианецът Джулио Чиконе.
1: За времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Значителна е облачността над по-голямата част от страната към този час. Вятърът в повечето райони вече се ориентира от северозапад и се усили. По Ряхово поривите ме достигат до 24 метра за секунда, в Монтана и Свищов 17, а в Кнежа 15 метра в секунда. Температурите към този час от 4 градуса в Драгоман до 15 в Силистра, Сандански и Пловдив. В София температурата сега е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще продължи да се повишава. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна, а след обяд на южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Заради очаквания силен вятър за днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента при изхода на София и първите 5 км към автомагистрала Тракия в посока Бургас днес и утре от 7 до 16.30, предупреждават от пътната агенция. С повишено внимание скорост до 80 км в час трябва да се движат и преминаващите в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас заради обезопасяване на участък от аварийна лента пред 346 км. Ограничено е движението в аварийната лента на автомагистрала Струма в участък от 12 до 10 км в посока София. Затворена за движение ще е външната активна лента на магистралата между 16 и 18 км в посока столицата между 10 и 16 часа. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пленарният ден в Народното събрание ще започне с предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в Закона за защита на конкуренцията. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Една от точките в дневния ред предвижда смяна на областните управители. Американският президент Доналд Тръмп започва посещение в Китай. Сред темите на срещата му с китайския лидер Си Цзинпин се очаква да бъде войната в Иран. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: На къде ви се лети в сряда? Към петъка или към мечтата? Е, ако искаме да сбъдваме, сега е моментът да действаме. Добро утро на 13 май, ето така даваме началото на сутрешния ефир на БНР Бургас, а в програмата ни до 10 очаквайте. Високо прецизен тест ще позволява откриване на рак на маточната шийка. Използването му ще е заложено в национална програма за скрининг, публикувана за обсъждане в Министерството на здравеопазването. По темата разговаряме с водещия вирусолог професор доктор Радка Аргирова. Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров организира историческа среща на знанието и паметта, посветена на 150 години от Априлското въстание. За събитието ни разказва студентът по история Тодор Тодоров, по чиято идея се реализира събитието. Какво предстои тази година на Международния литературен фестивал «Свято слово», който ще се проведе от 26 до 29 май в Бургас? По традиция майските срещи на пишещите творци се превръщат в празник на многоезичното слово. Във времето за култура в студиото очакваме Вили Колева и Роза Боянова от Народно читалище Любен Кървелов, които са организаторите. Добро утро от мен, Елена Димитрова, на пулта е Алекс Пенев, а новините ще ни представя Нина Рангелова.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: времето.
1: Слънчево начало на сряда, но в по-голямата част от страната днес ще бъде много ветровито, спориви до около 90 км в час. Заради опасно силните ветрове, Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от най-ниска степен – жълт код в по-голямата част от страната. Предупреждението е в сила за 19 области, сред които Бургас, Сливен и Ямбол. На Черноморието днес облачността ще е променлива, след обяд над южното крайбрежие ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. Температурата на морската вода 15-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Тази сутрин термометрите в Бургас отчитат 14 градуса, толкова и в Ямбол, в Сливен 13, Несебър 15 градуса.
0: БНР Бургас.

0: този ден.
1: Днес се навършват 45 години от атентата срещу папа Йоан Павел II. Покушението беше извършено през 1981 година на площад Свети Петър в Ватикана, докато излиза на площада, той е прострелян от Мехмет Али Акджа, член на турската националистическа организация Сивите вълци. Българинът Сергей Антонов бе замесен от Акджа като координатор на покушението. Съден, но освободен поради липса на доказателства за вина. През 1327 година е подписан Черноморският договор между Втората българска държава и Византийската империя. И още за събитията с днешна дата припомня Свобода Атанасова.
2: През 1501 година Америко Веспучи започва своето плаване на запад, в което установява, че Христофор Колумб е открил новия континент Америка. През 1848 за първи път е изпълнен химна на Финландия, който сега звучи така. През 1880 година в Нью-Джерси изобретателят Томас Едисън тества за първи път своята електрическа ЖП линия. Създал е и много важни устройства, например мултиплексорен телеграфен апарат, който се превръща в първия му значим финансов успех. В периода 1877-78 година Едисън разработва въгленовия микрофон, който се използва масово в телефоните до 80-те години на 20 век. Стигаме до 1909, когато за първи път е проведена колоездачната обиколка на Италия. Джиро д'Италия е етапно състезание, продължаващо 3 седмици, започва през май или началото на юни. Джирото е вдъхновено от обиколката на Франция, състезанието печели популярност, дори и ние в България станахме част от розовата емоция. 1950 година е създадена Формула 1. Голямата награда на Великобритания. Днес състезанията се провеждат на територията на 5 континента – Европа, Азия, Австралия, Северна и Южна Америка. Автомобилите за Формула 1 се изработват от композитни материали или по-скоро от полимери, подсилени с въглеродно влакно. Максималните обороти сега са ограничени на 15 000 в минута. Скоростната кутия е 8-степенна, полуавтоматична, а всички коли трябва да имат и задна скорост. В България през 2006 година е основана бившата политическа партия Гвардия. Учредена е по инициатива на Българския национален съюз. В учредителния сбор участват 517 делегати. Начело застава Ивайло Дочев, който заявява, че партията си поставя за цел да реабилитира патриотизма в страната и да поеме по различен път от партия Атака. На този ден през 2010 година Димитър Барбатов се отказва от националния отбор по футбол. Голмайсторът на националите отчете през 2026 година работата си

0: И в Близкия изток съдържа манган, фолиева киселина, омега-3, желязо, мед и аминокиселини. Звездният ни рожданник днес е Камен Воденичаров, актьор, певец, телевизионен водещ, режисьор, сценарист, комик и продуцент.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Какви заявки ни дават звездите за сряда? Чуйте най-напред родените под знака на Овен. През този ден ще се почувствате като истински господари на живота си, изпълнени с увереност и решителност. Всяка дейност, с която се заемете, ще има благотворен ефект върху вас. Телец, време е да вземете инициативата в свои ръце и да затичате смело към целите си, без да се оглеждате назад. Променете без колебание всичко, което вече не ви носи удовлетворение. Близнаци, слушайте се в идеите на околните, но запазете своята автентичност и не позволявайте на външния шум да замъгли преценката ви. Вашата адаптивност ще бъде най-силният ви кос за

0: постигане на вътрешен мир. Рак. Когато действате със самочувствие, вие ще получите точно това, към което се стремите. И то по най-лесния път. Не се страхувайте от неизвестното, защото то носи в себе си потенциала за вашето духовно израстване. Лъв. Вашата енергия започва да се възстановява, което ще ви даде сили да разчистите пътя си от всякакви токсични влияния или ограничаващи мисли. Гледайте напред с вдигната глава. Дева, планетите ви закрилят и ви дават нужната сила, за да извървите целия път до успешния финал на започнатите проекти. Вашата дисциплина и внимание към детайла ще бъдат забелязани и оценени. Везни, вашата свръхчувствителност днес може да ви подтикне към вземането на прибързано решение, дори когато все още не виждате цялата истина за дадена ситуация. Склонни сте да правите заключения без факти, което води до излишно напрежение. Скорпион, пригответе се да се изправите смело пред очакванията на околните и да поемете своята отговорност с достоинство и спокойствие. Критично важно е да не реагирате прекалено емоционално на провокациите. Стрелец, вие се намирате под мощната закрила на звездите и всичко, което предприемете днес, ще има изключително положителен ефект върху личните ви интереси. Очаквайте нови вълнуващи емоции. Козирог. Ако продължите да се движите в предварително планираната посока, лесно ще поставите здравите основи за постигането на всичките си дългосрочни цели. Избягвайте прибързаните реакции и се старайте да стоите емоционално дистанцирани от събития, които не ви засягат пряко. Водолей, бъдете особено бдителни с личните си финанси, които в последно време продължава да бъдат източник на известен стрес или безпокойство. Разумното планиране на разходите и избягването на импулсивни покупки ще ви помогнат да възстановите финансовата стабилност. Риби, оставането на отворени врати към събития и хора от миналото не ви носи никаква полза, а само разсейва енергията ви за настоящите задачи. Добре би било да затворите тези врати веднъж завинаги и да се фокусирате върху новите възможности, които стоят пред вас тук и сега. А ние отваряме вратата към новините точно в 8. Бъдете с нас и след това, защото интересни теми предстоят.
1: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа започват новините на БНР Бургас. Добро утро от мен, Нина Рангелова. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Точката е под номер 3 в обявения дневен ред. На заседанието ще стане ясно и кой от вице-премиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнеса и синдикатите. Предсрочно кабинетът ще освободи и заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Точката внася министър-председателят Румен Радев. Водоснабдяване и канализация Бургас продължава активно изпълнението на интегрирания воден проект за областта. Една от най-големите инвестиции във ВиК инфраструктурата в региона. Проектът обхваща 13 населени места.

0: с над 10 000 жители. В момента се реализира втората фаза на проекта, който включва и довършителни дейности, съобщи неговият ръководител Сълзица Арнолдова.
1: За да се изпълнят тези дейности, ние се сключихме административен договор вече с програма Околна среда, която се финансира от Европейския съюз. Стойността на договора ни е 210 768 538 54 евро. В социално-економически план нашият проект цели засилване на конкурентоспособността на икономиката, постигане на висок и устойчив растеж, развитие на човешкия капитал и с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция, подобряване на качеството на живот на населението, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.
0: В момента проектът се реализира на територията на община Созопол, като се предвижда изграждането на близо 2000 метра водопроводна мрежа, 10 000 канализационна и 3 нови канално-помпени станции. Строително-монтажните дейности стартираха през февруари, ще продължат до средата на юни, след което ще бъдат подновени на есен. От общината увериха, че няма да попречат на сезона. Поморие предстои среща за подготовката за летния туристически сезон. Общината е насрочила за 16 часа разширено заседание на консултативния съвет по въпросите за туризма към местната администрация. Участие в него ще вземат представители на хотелския и ресторантьорския бранш от района. Срещата ще се проведе в градската художествена галерия Дечко Стоев. 16 туристически и културни институции и голям брой свободни артисти и частни галерии ще се включат в Европейската нощ на музеите в област Бургас. Събитията са на 15 и 16 май. Бургаският музей е подготвил 5 изложби, 4 концерта и 2 ревюта. Останалите музеи и галерии в Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Царево, Средец и Малко Търново също са планирали десетки културни събития. Музейните специалисти от Бургас и изпълнителният директор на фондация Бургас 2032 ще представя днес планираните за региона събития. Ще присъства доцент доктор Никос Мерци Мекис, куратор на две изложби и техният автор, гръцкия фотограф Димитрис Лузикиотис. Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров организира историческа среща на знанието и паметта, посветена на 150 години от Априлското въстание. Събитието ще включва тематична изложба, лекции на представители на историческата наука и даряване на копие на знамето на Райна Княгиня. Идеята е на студента по история Тодор Тодоров.
2: Вие виждате много добре в община Клисура, община Оборище, Панагюрище, там повечето общини в България. Беше изключително добре отбелязано 150 години от Априлското въстание, но в Бургас сякаш това беше леко пренебрегнато, да. И реших, че трябва нещо да се направи по въпроса и закупих оригинално копие на знамето на Райна Поп Георгиева, вязано, и го разложих в рамка.

0: Времето.
1: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Жълт код за силен вятър е обявен за областите Бургас и Сливен днес. Над Черноморието облачността ще е променлива след обяд. Над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса, а тези на морската вода 15-16. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Организирането и ще е необходима координация и с Министерството на финансите. Ваучерите вече бяха използвани през 2022. Тази практика проработи много добре в Полша и в други държави, защото стимулира вътрешния туризъм. Това е цялостна концепция, която трябва да бъде съгласувана и с Министерството на финансите, посочи Модева. Тя обясни, че след приключване на проверката, разпоредена от министъра на туризма Илин Димитров, ще започне изработването на спешна програма за сектора, заедно с необходимия бюджет. В нея ще бъдат заложени основните приоритети и мерки за развитието на туризма. Според предварителните данни, към момента се отчита ръст на ранните записвания за летния сезон, като първоначалните прогнози са за около 3% увеличение. От Министерството обаче за сега избягват категорични прогнози за сезона заради динамичната международна обстановка. Та така, след ваучерите за храна, явно трябва да чакаме и ваучери за почивка. И остава да дочакаме и ваучери от здравната каса, макар за там да нямам особени надежди. За здраве обаче ще си говорим след минути. В фокуса ни е рака на маточната шийка. По темата разговаряме с водещия вирусолог, професор доктор Радка Аргирова.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Говорим за здраве.
1: Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане първите национални програми за организиран скрининг на рак на маточната шийка и рак на дебелото черво в България. Програмите са разработени в изпълнение на Националния план за борба с рака и поставят началото на системен, организиран и проследим подход за рано откриване на онкологични заболявания, нещо, което до момента липсваше в страната. Програмата за рак на маточната шийка ще обхваща жени на възраст между 25 и 65 години, независимо от здравноосигурителния им статус. Предвижда се използването на високопрецизен тест, който позволява откриване на предракови изменения години преди развитието на заболяването. Повече по темата от разговора ни с водещия вирусолог професор доктор Радка Аргирова.
2: Европейската комисия зададе задача на всички страни от Европейския съюз до 2030 година беше като начало да се ликвидира, ако може, рака на шийката на матката и вече се говори не само за рак на шийката на матката, за всички злокачествени новообразования, които се индуцират от човешкия папиломен вирус. Те са и женски, и мъжки. Въпросът е, че тази тенденция се налага поради това, че вече е абсолютно доказано, че съществуваща

0: първата ваксина срещу HPV на практика е изключително силен фактор за предотвратяване на развитие на такива злокачествени новообразования и че става ясно, че повече от 98%, даже истинския процент е 99%, от тези заболявания могат да бъдат абсолютно предотвратени, да не съществуват въобще. А това е просто някаква мечта за нас, да говорим се такива варианти, онкогени, а във ваксината се съдържат само 9, т.е. имаме 5, срещу които ваксината не дава защита. Това е един от нещата, които правят необходимо задължително по продължаващото тестиране и скриниране на жените в по-късна възраст, дори и да са вакцинирани. Сега, това обаче е едната страна на въпроса. Другата страна е скрининг. Защото скрининга, той измерва вече риска. И то от самото злокачествено заболяване. До сега това се правеше с цитонамаски, но се оказва, че цитонамаската е с 33 до 35% по-слабо чувствителна, отколкото теста за ДНК на HPV. Затова сега навсякъде се стремим и ние сме в процес на преход от цитонамаски към PCR за HPV ДНК. Това е труден процес, но за България не е труден. Ние...
1: Как се прави това изследване?
0: Това е PCR, както беше примерно при COVID. PCR специфичен за определене на този вирус. Но той не само се определя, но се определя и неговия тип. Тоест, кой точно тип, колко високо такъв онкогенен е и колко не е. И според това има специален алгоритъм, който да показва след какви срокове от време жената трябва да се яви за следващо изследване. Не, че е сложно, но иска много сериозна организация и освен това е необходимо да има алгоритъм, който сам да посочва, да показва и да извиква жената, ако тя

0: 4.30 при подходящи метеорологични условия. Днес се пръска в парк Минерални бани, биотопните зони в квартал Ветрен и квартал Банево, а утре в парковете в комплекс Меден Рудник, градините в ЖК Зорница, Лазур, Възраждане, Акации, Победа. Третирането ще продължи до 5 юни на различни места. Няколко адреса ще останат без електрозахранване днес, поради извършване на профилактика от 9.30 до 11.30. Без ток ще са клиентите от Поморие, части от улиците Цар Освободител, Ахелой, Крайбрежна, Рибарска, част от улица Стара планина, улица Дунав, Преслав, Иван Вазов и част от улица Цар Шишман. За профилактика от 13 до 15 ще останат без електрозахранване и част от улица Хана Спарух, Витоша, Тутракан, Цар Симеон I, улица Крайбрежна, част от улица Ханко Брат, Стефан Караджа, Цар Освободител, част от улица Княз Борис I и улица Витоша. Без ток от 9 до 17 и 20 ще се и в бургаския квартал Сарафово, улица Баба Тонка и улица Прибойна. В Царево прекъсване на тока ще има в квартал Василико от 9 до 16 часа.
1: БНР Бургас.

Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров организира историческа среща на знанието и паметта, посветена на 150 години от Априлското въстание. Събитието ще включва тематична изложба, лекции на представители на историческата наука и даряване на копие на знамето на Райна Княгиня. Идеята е на студента по история –

0: Тодоров, който е категоричен, че трябва да не забравяме миналото си. А повече е за себе...
1: Амето на Райна Поп-Георгиева, везано и го разложих в, в рамка, за да може да бъде закачено в университета, да бъде дарено на университет. И срещнах професор Евдалина Турмунова, която изключително много уважавам, и тя предложи нека да го, да го съвместим с беседа относно нашите възрожденци и тяхния подвиг. И оттам се зароди идеята за това прекрасно събитие, което ни очаква.
2: Казахте копие на знамето на Райна Княгиня, а откъде е всъщност то, да ни кажете малко повече?
1: Ами, да ви кажа честно, на много места потърсих и това беше наистина направено точно, което съм гледал по снимки, нали, и в музеите, което има изложено. Деленото знаме с лъвчето, с короната и свобода или смърт, с, както тогава се е пишело, нали, знаете много добре този стария български език. И везано на, на ръка ещето. Избордираните е лъвчето и надписа. На самото събитие ще бъде дарено това знаме на университет професор Асен Златаров.
2: Да кажем сега, че в срещата има няколко всъщност така инициативи. Едното е изложба, свързана с Българското книжовно дружество, неговите членове и участието им в Априлското въстание, нали така?
1: Да, точно така. Това е по идея на професор Турманова, която много ме изненада и съм изключително впечатлен от тази допълнителна дейност към нашето събитие. Искам да ви кажа, че който го изтърля, много би пропуснал, тъй като няма как на друго място да научи повече за Априлското въстание, за нашите възрожденци. Толкова добре е балансирано само от събитие, като време и като знания. Общо взето всичко много добре е изпипан.
2: И научни събития са включени също в тази историческа среща. Кои ще бъдат лекторите, да ги спомена? И кой може да присъства?
1: Ами ще бъде в медицинския факултет на 14 май от 13:30 часа да заповядат всички желаящи към любители на историята, защото тя историята не е само за нас, хората от университета, тя е за всички българи. Смятам, че поне това дължим на нашите предци. Поне това да ги споменаваме и да се спомняме за тях, за тяхното дело.
2: Да.
1: Защото знаете много добре, че народ, който не помни историята си, няма как да осъществува.
0: Чухме Тодор Тодоров, студент по история. Събитието, посветено на Априлското въстание, се организира по негова инициатива от Бургаския държавен университет и с помощта на регионалния академичен център на БАН в Бургас. Срещата ще се проведе на 14 май в четвъртък в зала 323 на корпус Медицински науки на университет професор доктор Асен Златаров.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията.
1: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
2: 34-ти национален странджанско-тракийски събор «Фолклорен венец Божура». 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

9 часа, новините. За този час е обявено началото на заседанието на Народното събрание, на което се очаква да се разгледат предложения за създаване на няколко парламентарни комисии и за промени в Закона за защита на конкуренцията. Измененията предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики и повече прозрачност по веригата на доставки. Очаква се също изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Внесено е искане за изслушване и на премиера Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов. А в Министерския съвет ще се проведе първото редовно заседание на новото правителство с премиер Румен Радев. Сред очакваните решения е за смяна на областните управители. Внесено е и предложение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на ДАНС. Жители на Лом организират мирен протест пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Вчера той беше привлечен като обвиняем от прокуратурата в разследване за купуване на гласове. Протест и в Големо село срещу замърсяванията от близката ТЕЦ Бобов дол. Около 100 души се събраха в центъра на селото. Местните хора искат централата да спре работа, докато не изпълни всички норми и екологични изисквания за чистота на въздуха. В района, по данни на Greenpeace България, са регистрирани между 9 и 18 пъти по-високи стойности спрямо отчетените от автоматичната измервателна станция. За Българското национално радио кметът на селото Васил Васев каза, че проблемите ще се обсъждат на среща тази сутрин с ръководството на дружеството. Участват представители, освен на Greenpeace, и на Сдружение за разметаница, които също следят качеството на въздуха. Иран е запазил около 2/3 от ракетния си потенциал и по-голямата част от подземните си военни съоръжения, въпреки ударите на Съединените щати и Израел. Това твърди в публикация New York Times, като се позовава на източници от американското разузнаване. По-рано Техеран обвини Вашингтон, че умишлено саботира преговорите за прекратяване на войната,

0: Говорите и се опасяват, че Доналд Тръмп може да постигне споразумение с Иран, без да разгледа някои от ключовите въпроси, които предизвикаха войната. Споразумение, което остава ядрената програма на Техеран частично непокътната, както и за обикалянето на въпроси като арсенала от балистични ракети и подкрепата за регионални съюзници, би принудило Израел да гледа на войната като недовършена, посочиха израелски източници пред CNN. Преди да отпътува за Китай, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да е тема на разговорите му с китайския лидер Си Цзинпин. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да било помощ за Иран. Те са победени и или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, защото държим Иран под пълен контрол, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия проток не служи на интереса на международната общност. За новините Весела Владкова.
1: Европейски лидери, висши представители на НАТО и на Украина се събират в Букурещ за среща на формата B9, обединяващ 9 държави от източния фланг на Алианса, сред които и България. В фокуса е регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, предава специалният ни пратеник Лъчезар Вълев.
2: Срещата в президентския дворец Котруча

0: В Гърция протестират държавните служители и авиодиспетчерите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Всички държавни учреждения остават затворени днес. Служителите се включиха в националната стачка по призив на синдикатите. Протестиращите искат връщане на 13-та и 14-та заплата в държавния сектор. Според синдикатите, месечните възнаграждения трябва да бъдат увеличени, за да могат служителите да издържат семействата си. Исканията са за увеличаване на необлагаемата годишна сума в зависимост от броя на децата в семейството, както и за прекратяване на системата за сключване на временни трудови...
0: И Антон Йорданов.
2: Първенството на Първа футболна лига продължава днес с 3 мача. В първата четворка от 17 часа и 45 минути играт ЦСКА и ЦСКА 1948, а от 20.15 Лудогорец и домакин на Левски. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт. Преди това от 15.15 Славия приема Добруджа в матч от последната група. Черноморе победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 във Варна, а Арда надигра в Пловдив Ботев с 2 на 1 в 34-я кръг на втората четворка. Черкарт, след като е в серия от 5 поредни загуби и пропадна до 170-то място в ранглистата. Мачове днес имат и други наши тенисисти. Александър Василев, Джордж Лазаров и Валерия Гърневска в Куршумлийска баня, Сърбия, Илиана Радулова в Вик, Испания, както и Денислава Глушкова в Загреб, Хърватия. С българско участие продължават Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в хърватския град Осиек и Шампионатът на Европа по олимпийско таекондо в Мюнхен, Германия. Колоездачите в обиколката на Италия ще изминат петия средно-планински етап. 203 км от Прая Амаре до Потенца. Еквадорецът Джонатан Нарвайс спечели четвъртия етап, 138 км от Катанзаро до Козенца, а лидер в генералното класиране е италянецът Джулио Чиконе.
0: За времето днес Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 4 градуса в Драгоман, до 17 градуса в Бургас и Ахтопол и от минус 3 градуса на връх Мусала до минус 1 градус на връх Мургаш. В София температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, все още е по-низко от средното за месеца, ще продължи да

0: час за култура по БНР Бургас.
1: Букварчето има специално място в сърцето на всеки българин. По него се учим да четем и пишем, с него откриваме света на думите и правим първите си стъпки в света на знанието. По повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методи, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, в Бургас се представя изложбата на открито букварите на поколение българи, която разказва документалната и визуалната история на първия и най-обичан учебник на всяко българско дете. Експозицията е организирана в партньорство с Община Бургас, разположена е на площад Тройката пред културния дом НХК и ще бъде достъпна до 31 май за всички жители и гости на града. Официалното представене е съпроводено с празничен концерт, ще е на 18 май от 17.30 на откритата сцена на културния дом НХК. Входът е свободен. Изложбата представя всичките 13 буквара, създадени за общообразователните училища от Просвета, от основаването на издателството през 1945 година до днес. Проектът е дело на Свобода Цекова и Антон Стайков, които чрез тази изложба представят историята на българския буквар като част от историята на българското образование и култура. И отново към книжовността в минутите за култура след малко. Какво предстои тази година на Международния литературен фестивал Свято Слово, който ще се проведе от 26 до 29 май в Бургас? В студиото очакваме Вили Колева и Роза Боянова от Народно читалище Любен Кървелов, които са организаторите.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Многоязични диалози, представения на книги, много поезия предстои и тази година на Международния литературен фестивал Свято Слово, който ще се проведе от 26 до 29 май в Бургас. Всяка година пишещи хора от няколко държави си дават среща в морския ни град, за да се заредят с вдъхновяващи идеи. Кои са гостите тази година? Повече за програмата ще научим сега от Вили Колева и Роза Боянова от Народно читалище Любен Каравелов, които са организатори. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
1: Вече тече трескавата подготовка. Разкажете ни сега какво предстои тази година.
2: Тази година е 20-то издание на Международния литературен фестивал Свято Слово. И поради тази причина е много по-вълнуващо, защото стояхме във времето и от 2007 година насам, в края на май, всяка година, посрещаме творци от славянските страни. За тези години над 150 поети са гостували в Бургас на нашия фестивал, писатели, музиканти, художници, актьори също. От Сърбия, Република Северна Македония, Украина, Босна и Херцеговина, Беларус, Русия, Хърватия, Чехия, Словакия, Черна гора, Република Сръбска, Словения, Полша, дори от Монголия, те нали ползват нашата кирилица. Тази година ще имаме гостенка и от Армения и разбира се от България и бургаски творци.
1: Майските срещи на славянските творци, както си ги знаят бургазли, всъщност какво предстои тази година? Какви гости ще очакваме? Всяка година разгръщате програмата и на няколко различни локации.
3: Да, така е. Програмата ни следва един свой стереотип, защото вече се е доказал във времето и защото е вариант в Странжа. Новото тази година по културната програма е, че в нея са включени 8 премиери на книги. И тези премиери всъщност са резултат от гостуванията през годините на нашите гости и съответно добрите, създадените добри контакти. Имаме преводни книги. Първо да започнем с антологията, която ние издаваме във връзка с 20 годишнината. Това е антология Вдъхновение от Бургас, която включва 70 творби на автори, които са били наши гости от 2022 до 2026. Тоест на

0: Петкович. Той ще присъства тази година и ще представи тази антология, която преведе на сръбски език. Имаме и превод от български на хърватски. Това е книгата на Наталия Недялкова в навечерието на 31 февруари. Дамир Марас, наш гост, направи този превод. Имаме премиера от билингва, сръбски и български език едновременно. Това е нашата гостинка тази година, Душица Иванович.
1: Отново и отново да идват и знам, че и ви канят по места.
2: Така е. Гостите на нашия фестивал в основната си част са, така както ние ги наричаме на шега, фестивални хора. Те обичат да посещават други страни и да общуват с творците именно в такива фестивални форми. И ние познаваме голяма част от нашите участници точно от такива срещи. От срещи в Черна гора, в Сърбия, дори в Румъния също. В Македония, разбира се, в Словакия, в Полша. Хубавото е, че тези контакти са взаимни, двустранни, многостранни и можеш да срещнеш приятел, дори да отидеш в Братислава.
1: И нещо,
2: както и в Бургас можеш да срещнеш.
1: Обединява така творческите хора. Продължаваме след минути. Останете с нас. Роза Боянова и Вили Колева от Народно читалище Любен Каравелов. Продължаваме да говорим за програмата и гостите от 20-то издание на Международния литературен фестивал Свято Слово.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Продължаваме разговора с Вили Колева и Роза Боянова от Народно читалище Любен Каравелов за 20-то издание на Международния литературен фестивал Свято Слово, който очакваме в Бургас от 26 до 29 май. Да започнем с откриването. Сега, откриващата вечер на 26 май. Какво предстои?
1: 26 май, 18 часа, дом на писателя, разбира се. Откриваме 20-я Международен литературен фестивал Свято Слово с гости. Вече споменахме от Сърбия, Хърватия, Черна гора, Република Северна Македония, Полша, Чехия, Армения и България. Това е първата вечер, която ще представим и споменатата вече антология «Вдъхновение от Бургас». Програмата ни продължава на 27 май в сряда. Ние пътуваме, правим този поетичен круиз из Бургаския залив, съвместно с остров Света Анастасия, като отсядаме за кратко в културно-туристическия комплекс Ченгенескеле и отправяйки се към остров Света Анастасия,

0: конкурса
1: Мистична поезия.
0: Мистична поезия. Всъщност пленера осигурява възможност за посещаване на такива особени забележителности, за вдъхновения, а след това и за писане. В Несебър, докато пътуват гостите ни и имат две вълнуващи литературни четения, и в старата метрополия, и в църквата Свети Йоан Кръстител, в разходките из града и срещата с забележителностите на Несебър, те също имат време да напишат и след това очакваме творби, отзвук от техните срещи с нашите прекрасни места край Бургас.
2: Интересно, какъв е отзвука и какво казват гостите? Даже много от тях идват не за първи път, нали така?
1: Някои, да, някои са били преди наши гости. Много ни е мило да прочетем така обратната връзка след приключване на фестивала. И сега мога да споделя тук Зузка Куглерова от Словакия, какво ни написа миналата година. Разбира се, ще така в краткия, по-краткия текст. Никога няма да забравя взаимното сливане на душите, което преживях по време на фестивала. Как хора, които преди ми бяха напълно непознати, ми станаха близки и скъпи. Дни, изпълнени със смях, радост, ентусиазъм, поезия, танци, музика, наша собствена славянска. Толкова много вдъхновение има, че може да се превърне в нова книга с разкази. Надявам се, че нито едно зрънце от историите няма да изгуби, да се изгуби от паметта ми. Много силни думи, според мен. И в този контекст.
0: Ене Бойша беше казал също много интересни, топли думи. Това беше една незабравима среща. Благодарим ви до небето за топлината и радостта, с които ни дарихте.
2: Изобщо, наистина, тук се раждат така много вдъхновяващи истории, поезия и още, предполагам, много такива предстоят. 20-то издание. Като погледнете назад до 2007 година, как израснаха майските дни на славянската на славянската

0: всъщност колко книги се родиха от този фестивал?
1: Само през последната година, година и половина, Вили каза, че ще има тук 7 премиери.
2: 8
1: премиери. Преди това има още издадени книги и у нас, на наши гости, преведени на български, от наши сътрудници и участници в фестивала, и книги, издадени в Черна гора, в Хърватия, в Македония. Сигурно ще забравя някоя друга. В Русия също. Плод на нашите контакти, плод на нашите добри отношения и желанието да си общуваме чрез поезията и да споделяме поезията не само в Бургас, а всеки да отнесе в своята родина по нещо топло, красиво, поетично от нашия фестивал.
0: Благодаря ви много. На добър час на фестивала. А ние с любопитство ще следим какво ще се случва и ще разказваме на нашите слушатели. Вили Колева и Роза Боянова в студиото на БНР Бургас.
3: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Най-новият моноспектакъл на Мариус Куркински, Беге Мариус, ще може да гледа бургаската публика днес от 19 часа в залата Ончо Русев на културния дом НХК. Беге Мариус е моноспектакъл, изграден по творби на български писатели и драматурзи. Със своя характерен стил, емоционалност и силно сценично присъствие, Мариус Куркински отново ще поведе публиката към света на българската литература и духовност. Сценичната версия, режисурата и изпълнението са дел на Мариус. Художник на спектакъла е Емилен Боричев, музиката е на Емилиан Гацов Елби, а помощник режисьор е Марио Гълъбов. Също днес Бургаският драматичен театър представя комедията «Остани за закуска». Автор на текста е английският драматург Рей Куни, многократно поставен у нас, но този път в съавторство с Джин Стоун. Пиесата е комичен поглед към сблъсъка между два противоположни свята, а в абсурдните и комични ситуации на сцената се забъркват Никол Карабинова, Навита в зали и Златко Ангелов. Сценографията и костюмите на постановката са дел на Женета Иванова. Остани за закуска е тази вечер от 19 часа на камерната сцена в Бургаския театър. С това си пожелаваме хубав и усмихнат да е днешния 13 май. Наистина майско слънчево време е навън. Имайте предвид обаче.

0: повече чадърчето, защото се очаква в по-късните часове и да превали. Но, дано хубавият ден остане все пак пред нас. Точно в 10 са новините, ще ни ги представи Нина Рангелова от екипът ни тази сутрин, Елена Димитрова и Алекс Пенев. Хубава сряда!
1: БНР Бургас 92.5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10. Следват новините на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Поморийското село Бата се подготвя за избор на кмет. Частичният вот ще се проведе на 14 юни. Датата е определена с указ на президента. По този повод в Поморие на 15 май се свикват консултации между политическите сили за определяне състава на секционната избирателна комисия за провеждане на изборите. До тях се стигна след като в началото на годината Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на кмета на Бата. Причината е окончателна присъда за купуване на гласове, постановена от Върховният касационен съд срещу Георги Георгиев. Високо прецизен тест ще позволява откриване на рак на маточната шийка. Използването му е заложено в национална програма за скрининг, публикувана за обсъждане в Министерството на здравеопазването, пояснява водещият вирусолог професор доктор Радка Аргирова.
2: Скрининга той измерва вече риска и то от самото злокачествено заболяване. До сега това се правеше с цитонамаски, но се оказва, че цитонамаската е с 33 до 35% по-слабо чувствителна, отколкото теста за ДНК на HPV. Затова сега насякъде се стремим и ние сме в процес на преход от цитонамаски към PCR за HPV ДНК. Това е труден процес. Това е PCR, както беше примерно при COVID. PCR специфичен за определяне на този вирус.
1: За 2026 година е планирано минимум 70 000 жени да бъдат обхванати от скрининга за рак на маточната шийка. Ранната диагностика е една от най-ефективните мерки в борбата с онкологичните заболявания. Според данните, цитирани в програмите, преживяемостта при ранно откриване достига до 90%, докато при късно диагностициране спада многократно. Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров беше домакин на третото издание на фестивала на химията. В събитието се включиха седмокласници от основно училище Брати Миладинови, както и ученици от 9 и 10.
3: Коя е жената, изобразена в една от най-известните картини на художника «Жената с пълна», разказва директорът на

0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.
1: Всяко лято до сега

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, вие сте с новините на БНР Бургас, с мен Нина Рангелова. Девет нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в парламента. Те вземат местата на депутатите, които станаха част от правителството. Сред новите лица е и Мирена Гуглева Иванова от 31-и многомандатен избирателен район Ямбол. Днес се очаква да стане ясно името на новия областен управител на Бургас. Точката за смяната на губернаторите в страната е под номер 3 в дневния ред на първото редовно заседание на новия кабинет, начело с премиера Румен Радев. Преди минути пък сегашният областен управител на Бургас Добромир Гюлев разпространи отчет за работата си от назначението си на 24 февруари до сега. Сред посочените дейности са срещи и инициативи за подобряване на пътната инфраструктура в региона и действия срещу решението за разделяне на държавен имот на остров Свети Свети Кирик и Юлита. Водоснабдяване и канализация Бургас продължава активно изпълнението на интегрирания воден проект за областта, една от най-големите инвестиции в ВИК инфраструктурата в региона. Проектът обхваща 13 населени места с над 10 000 жители. В момента се реализира втората фаза на проекта, който включва и довършителни дейности, каза неговият ръководител Сълзица Арнаутова.
2: За да се изпълнят тези дейности, ние се сключихме административен договор вече с програма Околна среда, която се финансира от Европейския съюз. Стойността на договора ни е 210 милиона 768,538,54 евро. В социално-економически план нашият проект цели засилване на конкурентоспособността на икономиката, постигане на висок устойчив растеж, развитие на човешкия капитал и с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция, подобряване на качеството на живот на населението.

0: чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.
1: В момента проектът се реализира на територията на община Созопол, като се предвижда изграждането на близо 2000 метра водопроводна мрежа, 10 000 канализационна и 3 нови канално-помпени станции. Панорама на професиите се открива днес в Ямбол. Тя е организирана от Регионалното управление на образованието и общината, предава Даниела Костова.
2: Инициативата има за цел да подпомогне учениците и 27-ма година за Ямболска област предвижда 7 нови професии, съобразени с местния пазар на труда и с нарастващото търсене на кадри в сферата на индустрията, услугите и транспорта. Ученическата борса ще се проведе от 14 часа пред културно-информационния център Безестена. За новините Даниела Костова.
1: Българските ротари и клубове се събират на годишна конференция в Бургас. На 15 май ще се проведе вечер на дарителите към фондацията и церемония по връчване на отличията Пол Харис. Фондация Ротари е един от основните инструменти на организацията за съфинансиране на проекти чрез дарения от членове на клубовете. Част от тези средства се връщат в съответния дистрикт след 3 години и се използват за финансиране на проекти. Началото на годишната конференция ще бъде дадено на 16 май. 8 премиери на книги предстоят на 20-то издание на Международния литературен фестивал «Свято слово», който ще се проведе от 26 до 29 май в Бургас. Тези премиери са резултат от посещенията през годините на нашите гости, коментира Вили Колева от читалище Любен Каравелов, които са организатори на събитието.
3: Първо да започнем с антологията, която ние издаваме във връзка с 20 годишнината. Това е антология «Вдъхновение от Бургас», която включва 70 творби на автори, които са били наши гости от 2022 до 2026. Тоест на 5 години ние издаваме една такава антология, която представя гостите в рамките на тези 5 години. В нея участниците са много, те са от 13 държави, нашите гости от последните години. Както вече споменах, имаме много премиери и това са премиери, които са преводни.
1: Ще бъде представена антологията «Вътрешно море», която събира бургаски поети, преведени на сръбски език, както и на книгата «В навечерието на 31 февруари» от Наталия Недялкова в превод на хърватски език.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Жълт кота за силен северозападен вятър за областите Бургас и Сливен днес. Над Черноморието облачността ще е променлива, следобед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи с грамотевици. Максимални температури между 18 и 20 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета. Американският президент Доналд Тръмп ще пристигне днес в Китай на официално посещение. Президентът на Румъния Никош Ордан поиска повече сигурност по източния фланг на НАТО при откриването в Букурещ на срещата на върха на формата B9.

0: Доклади от ресорни министерства за противопожарните мерки и потенциалните проблеми с безводието в страната.
1: И съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводи.
0: След разговори с кметове от крайдунавските общини, правителството се ангажира и с проблема с комари.
1: Предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това ще търсим решение.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Близо 3 часа народните представители обсъждат на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията, внесени от новите управляващи от Прогресивна България. Измененията предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставки и увеличаване на правомощията на КЗК. От опозицията критикуваха част от предложенията. С повече информация от парламента включваме репортера ни Мария Филева. Добър ден!
3: Добър ден! В законопроекта се забранява налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. А това понятие съвместно господстващо положение означава концентрация на пазарна сила на независими предприятия, които налагат своите условия на пазара. Въвежда се и понятието прекомерно високи цени, когато значително са надвишени икономически обоснованите разходи, включително за производство и разумна норма на печалба. Предвижда се при определяне на прекомерност на цената, Комисията за защита на конкуренцията да използва 4 критерия. От сравнение с цените в други страни на едни и същи продукти, до исторически сравнение с цените в предишен период. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки, от производителя до рафта в магазина. Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33. Част от критериите са да не се начисляват на производителя такси за реклама или за участие в промоционални кампании. При нарушение КЗК налага имуществена санкция до 10 на 100 от общия оборот за предходната финансова година на предприятието. Един от носителите, Явор Гечев от Прогресивна България, защити предложенията.
4: Излезнаха редица доказателства, които потвърждават нуждата на допълването на нелоялните търговски практики. Целят изсветляване на пазара и съответно целят защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребителите и съответно изсветляване така, че ако има по-голяма наценка някъде по веригата, ние не я забраняваме, но искаме на практика тя да се знае и да се познава.
3: Венко Сапрутев от Продължаваме промяната критикува въведената норма при съмнение КЗК да изиска от търговеца да обосновава формирането на цената.
5: Настоящият законопроект е скандален. Той въвежда комитет на цените. Това е политика, която беше проповядвана по време на комунизма, социализма, но тя не е пазарна икономика. И не на последно място се въвежда презумпцията за виновност. Българският бизнес ще трябва да се оправдава, защо не участва в нелоялни търговски практики. Вие обръщате цялото законодателство с главата надолу.
3: Друг от вносителите, Константин Проданов, отхвърли обвиненията.
6: Няма нито намек, нито алюзия, нито каквото и да е свързано с ценови тавани там. Такава концепция не съществува. Там се доразвива идеята да обосновеш повишаването на цената. Особено в сектори, където някои големи играчи доминират и, най-общо казано, те държат и ножи и хляба. Бъдете спокоен, комитет на цените не въвеждаме.
3: Александър Иванов от ГЕРБ обеща подкрепа, тъй като според него законопроекта стъпва върху закона за въвеждане на еврото, в чието изработване и ГЕРБ са участвали.
7: Необходими са бързи мерки справането с повишаващите се цени. И доколкото сегашният законопроект, предложен от вашата парламентарна група и мнозинство, стъпва на базата на законопроекта от септември.
3: Подкрепа обещаха и от ДПС. Атидже Алиева вели.
8: Все повече българи вече се лишават от основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока.
3: От Демократична България препоръчаха мерките за овладяване на дефицита и инфлацията да бъдат предвидени в бюджета. От Възраждане обявиха, че ще се въздържат при гласуване. Мотивите им представи Цончо Ганев.
9: Тези мерки под никаква форма няма да свалят нито една цена с нищо. Напротив, най-вероятно може би ще има обратен ефект. Поне 80% от хранителните стоки в страната са внос. Оттам нататък порочната практика на хранителните вериги, меко казано, да ги изнудват български производители от гледна точка на това, че са основния канал за продажби в страната.
3: да

0: дебатът продължава и в момента. За новините, Мария Филева.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че охраната му от НСО е била снета. За решението го е информирал началникът на службата генерал Емил Тонев. Пеевски посочва, че още през декември миналата година е поискал оценка от компетентните органи дали са налице промени в обстоятелствата, довели до определянето на режима му на охрана. А преди минути стана ясно, че и охраната на лидера на ГЕРБ СДС Бойко Борисов е свалена от утре. Това съобщи току-що Томислав Дончев в кулоарите на парламента.
2: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, в никакъв случай институционално.

0: гласувано всички избори да бъдат отложени за следващ състав на Висшия съдебен съвет. Прави впечатление, че вчера в подобен казус беше и съдийската колегия, но там въпреки това се стигна до гласуване, макар да нямаше избор на административен ръководител. Там съдебните казовици не се съобразиха с темата, повдигната в парламента, която ще бъде вероятно финализирана следващите седмици. Иначе по-късно се очаква тук да дойде на първо заседание на прокурорската колегия новия правосъден министър. Членовете на прокурорската колегия го изчакват, тъй като следващите две точки са свързани с две дисциплинарни процедури, предложени от неговият предшественик Андрей Янкул. Те са свързани с образуване на производства за дисциплинарното уволнение на бивши изпълняващ функциите главен прокурор, сега заместник главен прокурор Борислав Сарафов, за уронване престижа на съдебната власт, както и на градския прокурор на София Емилия Русинова, отново за уронване престижа на съдебната власт. Така че очакваме да чуем и първия коментар на правосъдния министър.
1: Замърсени с химикали води са причинили вчерашните взривове в канализационната мрежа в горнолоряховския квартал Калтинец. Разследването на прокуратурата продължава. Днес е неучебен ден за детската градина, до която се взриви една от шахтите и предизвика евакуацията на 53 деца и материални щети. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: В района на взриваните канализационни шахти има химически предприятия, а разследващите са установили, че са замърсени водни течения и подземни води, с което е създадена опасност за хора, животни и растения и ги прави негодни за използването им за битови, здравни, земеделски и други цели, съобщиха от областната дирекция на МВР във Велико Търново. Както Националното радио вече съобщи, жители на горнооряховския квартал Калтинец вчера са подали сигнали за силен гръм и мирис на сяра. Хората свидетелстваха, че са усетили три взрива, имат щети по имотите си. Разтресли са се детската градина и къщите около ЖП линията. Децата и персоналът бяха евакуирани, няма пострадали. Полицията влезе в двете химически предприятия в близост до детската градина. Иззети са доказателства, разпитани са свидетели. Не се съобщава за щети по железопътната линия, която беше отцепена с сигнални ленти, както и по близкия газопровод. Образуваното досъдебно производство е за управление на отпадъци не по установения ред, с което е създадена опасност. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години. За новините е Здравка Маслянкова.
1: Иран е запазил около 2/3 от ракетния си потенциал и по-голямата част от подземните си военни съоръжения, въпреки ударите на Съединените щати и Израел, твърди Нью Йорк Таймс, като се позовава на източници от американското разузнаване. Войната с Иран ще бъде тема и на разговорите на Доналд Тръмп в Китай, където започва неговото официално посещение. Весела Владкова информира.
3: Според оценки на американското разузнаване, Иран има оперативен достъп до 30 от общо 33-те ракетни обекта по протежението на Румунския проток. Разузнаването смята, че иранските военни може да използват мобилни пускови установки, за да преместват ракети между обекти или дори да ги изстрелват директно от подземни комплекси. Близо 90% от подземните хранилища и пусковите комплекси остават частично или напълно използваеми, пише Нью Йорк Таймс. Вчера Пентагонът отчете, че до този момент войната на Съединените щати в Иран е струвала 29 милиарда долара. Преди да отпътува за Китай, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да е тема на разговорите му с китайския лидер Си Цзинпин. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да било помощ за Иран. Те са победени и или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, защото държим Иран под пълен контрол, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия проток не служи на интереса на международната общност. За новините Весела Владкова.
1: Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент и китайския вицепремиер Хели Фенг проведоха 3-часови разговори по търговски и икономически въпроси и за разширяването на сътрудничеството в подготовка за срещата на върха в Пекин утре между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Американският президент Тръмп отпътува за Китай. В делегацията му са включени над 15 топ менеджери на големи американски компании, сред които Тесла, Apple, Boeing, General Electric и Meta. Сред темите на обсъжданията е създаването на инвестиционен и търговски съвет с Китай, а според медийни информации се подготвя сделка за китайски инвестиции в Съединените щати, износ на американски селскостопански продукти, както и поръчки за американски търговски самолети. За осигуряването на повече трансатлантическа сигурност по източния фланг на НАТО се обяви румънският президент Никош Ордан при откриването на срещата на

0: върха на формата B9 в президентския дворец Котручени в Букурещ. Форумът бе открит съвместно от румънския държавен глава и полския му колега Карол Навроцки. Двамата са председателстват срещата. Още информация от специалния ни пратеник Лъчезар Валев.
1: Срещата на B9 се провежда в динамичен международен климат, отбеляза Никош Ордан, като уточни. Близо сме до Украйна, Черно море, мястото, където съюзническата територия е застрашена. За всяка от нашите страни има приоритет за нейната собствена сигурност, за укрепване на алианса, отбеляза още румънският президент. Той заедно с полския си колега Карол Навроцки посрещнаха лидерите, които участват в срещата, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украина Володимир Зеленски, както и президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. От американска страна тук е Томас Динано, заместник държавен секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност. На събитието в Букурещ България е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. За по-късно е предвидена съвместна пресконференция на президентите на Румъния и Полша заедно с генералния секретар на Алианса Марк Рюта. За новините от Букурещ, Лъчезар Валев.
0: 10 страни, сред които и едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на музикалния конкурс Евровизия във Виена. Израел също успя да се класира за финала, като изпълнителят Ноам Бетам беше посрещнат със смесени реакции в залата заради израелската военна операция в Газа. По същата причина 5 държави бойкотираха конкурса тази година, включително 7.
2: Черно море победи Локомотив Пловдив с 2-0 във Варна, а Арда надигра в Пловдив Ботев с 2-1 в 34-ти кръг на втората четворка. Черноморе излезе на пето място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Вратарят на Абърдин и националния отбор по футбол Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе за клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Той ще пропусне и контролите на националите през юни с Черногора и Молдова. Операцията е планирана, като Митов я е отложил с 2 месеца, за да помогне на отбора си да подсигури оставане в елита. Мисията бе изпълнена преди няколко дни и снощи българинът не игра при загубата на Абърдин с 0-2 от Сейнт Миран. Атлетико Мадрид победи с 2-1 като гост Осасуна в 36-ти кръг на шампионата в Испания и е 4-ти с 66 точки. Водят Барселона с

0: В първенството на Саудитска Арабия отборът на Ал-Наср завърши 1-1 като домакин на Ал-Хилал. Гостите изравниха в последните секунди на добавените 8 минути след автогол на вратаря на Ал-Наср Бенто. Така тримът на Кристиано Роналдо пропусна шанса да спечели предсрочно титлата, а португалецът бе сменен в 83-та минута. Преди последния кръг Ал-Наср е лидер с 83 точки от 33 срещи, а Ал-Хилал е втори с 78, но и мач по-малко. Шампионът по волейбол при мъжете Левски обяви привличането на разпределителя Антон Станчев. 22-годишният волейболист идва от Локомотив Пловдив, като преди това е играл за Сливнишки Герой и Малеки в Кони.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната сега е ветровито. Пулсациите на запад-северо-западния вятър достигат 15-20 метра в секунда. В Пазарджик 21, в Русе 24 метра в секунда. Над Северна България е предимно слънчево, докато над Южна облачността е предимно значителна. Температурите сега от 6 градуса в Драгоман до 20 градуса в Бургас и от минус 3 градуса навърх Мусала до минус 1 градус навърх Мургаш. В София температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане е 941 хектопаскала. След обяд в по-голямата част на страната ще се задържи ветровито. В Северна България горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северо-запад. Облачността ще е променлива, над Южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевична дейност. Максималните температури между 17 и 22 градуса, значително по-ниски по високите полета в Западна България, в София около 12 градуса. През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне, в Дунавската равнина ще е доумерен от запад и северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста, а над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятъра постепенно ще се ориентира от изток и северо-изток. Максималните температури утре между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация спряна
3: е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 137 до 138 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Намаляването на покупателната способност на гражданите изисква неотложни действия, заяви премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. НСО сваля охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета. Американският президент Доналд Тръмп отпътува за Китай. В делегацията му са включени над 15 топ-менеджери на големи американски компании. Президентът на Румъния Никош Ордан поиска повече сигурност по източния фланг на НАТО при откриването в Букурещ на срещата на върха на формата B9. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: среда в любовта.
1: Няма среда в любовта.
2: Бяхме най-близки, зато и от сега нататък.

0: света, ще сме най-чужди в света, ще сме най-чужди в света.
1: БНР Бургас, близо до вас.
2: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христиан Йорданова. Премиерът Румен Радев обяви, че критичното състояние на редица сектори в държавата и намаляващата покупателна способност на хората налагат да се предприемат ясни и неотложни действия. В началото на първото редовно правителствено заседание на новия кабинет, Радев постави конкретни задачи пред министрите. По думите на премиера, внесените в Народното събрание законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първа стъпка, като предстои същинската работа по набелязване на още мерки. Нито една от мерките, обявени от правителството, не е антиинфлационна. Напротив, голяма част от тях може да имат обратен ефект. Това заяви пред БНР изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Валканов относно двата законопроекта за Комисията за защита на конкуренцията и за Комисията за защита на потребителите.
3: Първо, защото се ограничават възможности на търговците да правят отстъпки към

0: Хоризонта 26 се провежда на полигон Ново село с участието на военни полицаи и военнослужащи от 12 държави. В мащабната подготовка се включват представители на България, Испания, Италия, Канада, Полша и други. Целта на инициативата е да се повиши оперативната съвместимост между военните полицаи на съюзниците в НАТО и въоръжените сили на страната при изпълнение на задачи в среда с засилена интензивност. По време на тренировките се отработват действия по овладяване на безредици, изграждане на контролни постове, обследване на инциденти, фигурата на незнайния войн с цар Симеон I Велики и замяна на барелефните композиции, свързани с битката при Ахелой. Концепцията е изпратена за становище до Камара на архитектите в България. Предстои разглеждане от Общинския съвет в Бургас и обществено обсъждане. Европейската нощ на музеите предстои тази събота, 16 май в Бургас и региона. За пореден път културните институции ще отварят врати, за да отбележат инициативата. Предстоят десетки събития, лекции, изложби, арт-работилници, като всички те се обединяват под знака на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 32-а година, съобщи Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей.
1: За пръв път в историята на музейното дело в България, музеите в една област се обединиха и направиха крачка напред заедно. Това с пълната подкрепа на кметовете, с пълната подкрепа на фондация Бургас 2032, с пълната подкрепа на местната, на локалната общност. Това е важно за нас, понеже знаете, ние сме регионален музей бургаския. Ние до сега някак си, всеки си правеше това, което си му иска, ние бяхме синхронизирани и сега за пръв път решихме това да бъде преодоляно и това да бъде модела, който ще следваме и за напред.
0: Освен музеите със събития, в инициативата ще се включат и галерии и творчески пространства в Бургас и региона. В Морския ни град над 20 културни субекта ще предложат повече от 30 събития в нощта на 16 май. За шеста поредна година Бургас ще приеме един от най-значимите турнири в календара на Тенис Юрап до 14 години. Надпреварата е от първа категория и ще се проведе между 16 и 23 май на кортовете на Авеню. Над 100 млади таланти от 12 държави ще се включат в събитието. Сред тях има състезатели от Португалия, Чехия, Словакия, Дания, Франция и други. На Черноморието облачността е променлива, в следобедните часове се очакват краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури достигат 18-20 градуса. Чухте новините в 13.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: 34-ти национален странджанско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Народното събрание прие на първо четене промените в закона за защита на конкуренцията с 148 гласа за. Подкрепа дадоха от Прогресивна България и ДПС, а от ГЕРБ СДС не участваха в гласуването, въпреки заявената принципна подкрепа. Законопроектът предвижда

0: финансиране, които са изпратени за разглеждане от министерствата. Има индикации най-вече по думите на президентите Зеленски и Путин за прекратяване на конфликта, съобщи за БНР Бургас Огнян Златев. Той е старши експерт по международно сътрудничество в Генерална дирекция Трудова заетост, социални въпроси и преобщаване на Европейската комисия в Брюксел. По-трудно е да се прецени какво ще се случи в Иран, подчерта той.
1: Виждаме как ситуацията там се променя. Дори не всеки ден, ами всеки ден по два пъти или по три пъти. Там по-голяма роля ще изиграе и факта, че неговото отражение върху глобалната икономика е много по-голямо, отколкото войната в Украина. И Съединените щати ще бъдат подложени на много по-голям натиск от техните партньори по света, както и Иран по същия начин ще бъде подложен също така пък на натиск от своите съседи. Нека да видим какви резултати ще се получат днес от посещението на Доналд Тръмп в Китай.
0: Огнян Златев изнесе лекция по актуални европейски теми пред ученици от Търговската гимназия. След вчерашната проверка на ремонтирания преди месеци път към село Воден, кметът на община Болярово Христо Христов посочи, че този участък трябва да се ремонтира отново и спешно. Проверката е била провокирана от сигнали на граждани, които поставят под съмнение качеството на извършените дейности в края на миналата година. В общината продължава обновяването на улици и изкърпване на пътища от третокласната и четвъртокласната мрежа, посочи той.
2: Тази година също изпълняхме първо паркинга на Гранична полиция. Следващия обект беше улица Иван Вазов. И сега на улица Христо Ботев, една от главните улици в града, която днес има съвсем нов облик. Плюс това имаше възможност и една малка част от структурите на полицията и на пожарната да бъде благоустроен достъпен до гаражите на техните автомобили. Ще продължим, разбира се, и през тази година да работим в тази посока. Залагаме 3 или 4 улици, които ще направим още в града. Успоредно с тези обекти, които приключваме, в момента изпълняваме и нашите ангажименти по изкърпването на четвъртокласната пътна мрежа.
0: Основните кърпежи на пътната настилка се извършват в направлението Малко и Голямо Шарково на пътя Голямо Шарково, Ситово и Глика, допълни Христов. Още по темата в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Поетът Недялко Юрданов е носителят на националната награда Константин Константинов за цялостен принос в детското книгоиздаване. Отличията в категориите автор, илюстратор и награда на детското жури бяха раздадени на специална церемония в Сливен по време на 28-я национален фестивал на детската книга, информира Стоян Радев.
3: Недялко Юрданов благодари за признанието чрез видеопослание заради невъзможността му да присъства лично. Той сподели, че за него е чест да получи приз на името на един от най-добрите български автори и подчерта, че Сливен заема специално място в сърцето му заради неговите близки приятели Радой Ранин и Дамян Дамянов. В категория автор беше отличена Радостина Пеева за книгата Пазителите на Фенера Оскар. Тя определи себе си като честен човек и затова комуникацията и с децата е честна.
4: Когато ние не отговаряме на детските въпроси и по някакъв начин се опитваме да ги заглушим или да им хвърлим прах в очите, какви възрастни тогава ще пораснат те?
3: Призът за илюстратор отиде при художникът Мариана Кръстева.
5: С книгите се чувствам спокойна, чувствам се, че създавам нещо, което ще остане дълго, ще докосне много деца.
3: За автор на годината детското жури обяви Петя Кокудева за книгата й Мадам Мрън.
6: Мен с децата ме свързва това чувство, че сме на една вълна. Нали има хора с по-изразено чувство за мисия от мен. Аз го карам на посърдечна линия така.
3: В категория издателство не бе връчена награда. Днес са финалните прояви на фестивала. От Сливен, Стоян Радев.
0: Над Черноморието облачността е променлива. В следобедните часове се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури достигат 20 градуса. Движението при 283-я километър на пътя Елхово-Ямбол се осъществява в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Чухте новините в 14.
7: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете.

грижи за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията!

0: Български институт по метрология.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че отпада държавната охрана на лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов, като решението е взето след анализ на информация от компетентните институции и не е политически акт.
2: Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва счето му днес.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски първи съобщи за свалянето на охраната му и посочи, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза. В позицията си Пеевски отправи и политически коментар към Продължаваме промяната и Демократична България, като определя темата за охраната му като пропагандна дъвка, която отишла в кошчето за буклук. Край на цитата. Първа реакция на Бойко Борисов. В официалния си профил във Фейсбук той написа, цитирам: «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че отнес съм сигурен и свободен български гражданин». Край на цитата. В парламента Томислав Дончев от ГЕРБ заяви, че свалянето на охраната на Бойко Борисов не е институционално решение.
3: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. В България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели.
1: От парламентарните групи на ПП, ДБ и Възраждане приветстваха свалянето на охраната на Борисов и Пеевски и определиха като закъсняла, но правилна стъпка от страна на управляващите. Ето какво заявиха Николай Денков, Ивайло Мирчев и Цончо Ганев.
4: Това е една добра стъпка. Тя е символна стъпка. Трябва да се заемем със сериозните неща. За установяване огромната разлика в доходите на Делян Пеевски над 100 милиона лева между това, което е декларирал той и това, което се декларира като изплатен дивиденд неговите фирмите.

0: тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
1: Изключително закъсняло действие от страна на управляващите през последните години. Това не отменя факта, че ние имаме внесен законопроект по отношение възможността никой от народните представители да не се възползва от тези привилегии, за които бяха дадени на Борисов и на Пески.
2: Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Забранява се налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушение КЗК ще налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходно финансова година. В началото на първото редовно правителствено заседание премиерът Румен Радев обяви, че внесените в парламента законопроекти за овладяване на нарастването на цените са само първа стъпка, като предстои набелязването на още мерки,
3: които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да укрепва, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки.
2: С правителствено решение Деньо Денев беше предсрочно освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители, като освободи всички заемали тази длъжност до момента. Сред новите имена са хора от листите на Прогресивна България, такива с дългогодишен опит в системата на сектор сигурност. Друга част вече са били на този пост в служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев или притежават административен опит в местната власт като общински съветници. За областен управител на София град е назначена Ювелина Тихова. Поста в Пловдив поема Георги Янев, във Варна и Бургас съответно Марио Смърков и Дико Диков. В Ловеч областният управител е доскорошният кореспондент на Българското национално радио Пламен Христов. С едно от последните си действия като служебен областен управител на Велико Търново, Валентин Михайлов върна решението на Общинския съвет в Горна Оряховица за приватизация на болницата Свети Иван Рилски и диагностично-консултативния център, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: На заседанието на Общинския съвет на 30 април кметът на Горна Оряховица Николай Рашков оттегли предложението си за приватизацията. Минути по-късно Общинският съветник Светлозар Шишманов от Пряка демокрация внесе същото предложение устно, а Общинският съвет го прие. Според областния управител това е станало в нарушение на правилника, който изисква проектите да бъдат внесени писмено, разгледани от постоянните комисии и предварително включени в дневния ред. Според областния управител е започната процедура по приватизация без предварително да е изяснено дали са налице условия за това. Втората по големина общинска болница в страната и диагностично-консултативният център обслужват жителите на 5 общини и са единствените лечебни заведения от този тип в района. Преди решението на общинските съветници не е проведено и публично обсъждане. Решението на Общинския съвет в Горна Оряховица следва да бъде преразгледано в 14-дневен срок. Снощи на извънредна сесия с ескалиране на напрежението и нов граждански протест, съветниците обсъждаха финансовото и кадровото състояние на Горна Оряховица болница. За новините Здравка Маслянкова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна преди минути на посещение в Китай. Тридневната визита започва на фона на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Редакторът Савина Спасова допълва.
5: За разлика от 2017, сега Тръмп пристига в един много по-силен Китай, отбелязват наблюдатели. В делегацията са топ-менеджери на големи компании като Tesla, Apple, Boeing, Meta. От Белия дом заявиха, че Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин ще обсъдят икономически проблеми и въпроси на сигурността. От Пекин отбелязаха, че предстои задълбочен обмен на мнения по жизнено важни въпроси, свързани с китайско-американските отношения, както и със световния мир и развитие. Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Украинският президент Зеленски призова Тръмп да обсъди в Пекин и прекратяване на руската инвазия в Украина. За новините Савина Спасова.
2: Крал Чарлз III произнесе тронното си слово пред британския парламент, в което очерта приоритетите на правителството. В началото на речта си той призова за заздравя.
6: Голямата част от северна България, поривите на вятъра достигат 17-20 метра в секунда, в Русе 24 метра в секунда. Температурите са от 14 градуса

в Кюстендил до 31 градуса в Бургас. В столицата температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. До края на деня в по-голямата част от страната ще остане ветровито. В северна България и горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, над Южна България често значително и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значително и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад.

0: над демокрация.
1: Днес един депутат заяви, че има добра новина и тя е, че пропагандната дъвка на ПП и ДБ е отишла в кошчето за баклук. Депутатът е Делян Пеевски, а новината, която той лично съобщи, че се сваля охраната му от НСО. За това народният представител бил информиран след заседание на специализираната комисия по закона за НСО. Всички харесваме, очакваме добри новини. Добър PR ход обаче от Пеевски, де съобщи лично с пояснението. Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. Така излиза, както казват българите, сухо цялата работа, без напрежение и обяснение. И без да се налага да се спряга името му в пленарна зала. Отново по този казус. Минути обаче след това дойде още една добра новина, че охраната на лидера на ГЕРБ СДС Бойко Борисов ще бъде свалена от утре. Това пък съобщи Томислав Дончев в кулоарите на парламента. Решението е отново на специализираната комисия. За разлика от Пеевски, Дончев заяви, че подобен ход изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, а не като институционален акт. Той подчерта, че темата не засяга само личността на Борисов, а сигурността на бивш министър-председател на държавата с традиционни проблеми, свързани с организираната престъпност. Чакаме добри новини и от правителството. Днес се проведе първото му заседание и видяхме Румен Радев в изцяло новата му роля на премиер. Заявката му е ясни и неотложни действия заради критичното състояние на редица сектори в държавата и намаляващата покупателна способност. На хората. Премиерът постави и конкретни задачи пред своите нови министри. А темите, които може да очаквате от нас в предаването днес до 18, Огнян Златев, старши експерт по международно сътрудничество в Генерална дирекция Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия в Брюксел, гостува днес на ученици от Бургаската търговска гимназия. Той беше и в БНР Бургас. Едно интересно интервю очаквайте с него в следващите минути. Какви са механизмите в Европейския съюз за преодоляване на потенциални сътресения в лекарствения и хранителния сектор? Материал на Мария Петрова в рубриката ни Евронет Плюс. Кметът на община Болярово Христо Христов и жители на общината настояват за спешна проверка на състоянието на пътя към село Воден. Защо? Защото е ремонтиран едва преди няколко месеца, но вече има сериозни нарушения по трасето. Повече в репортажа на Свобода Атанасова. Предстои нощта на музеите, какви събития се планират в Бургас, ще чуем от Ставка Бакърджиева. В сряда следобед ще чуете и спортните новини, кои са културните събития днес и актуално трафик информация. Това е предаването Булевар Демокрация. Звукорежисьор е Ваня Желева. Новините представя Християна Йорданова, а аз съм Десислава Златева.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: В следващите минути наш събеседник ще бъде Огнян Златев, старши експерт по международно сътрудничество в Генералната дирекция Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия в Брюксел. Той гостува днес на ученици от Бургаската търговска гимназия. Беше в Бургас, обсъди с гимназистите различни европейски теми, които вълнуват младите хора, а след това гостува и в БНР Бургас. Раз Златев разказа колко е впечатлен от учениците на Бургаското училище, на какви теми са депутирали и какви съответно изводи са направили младите хора. Нека да чуем.
2: Търговската гимназия и вътре в нея има изграден така наречен Европейски клуб, който миналата година празнува своята 10 годишнина от създаването, който мога да кажа, че е един от най-дейните подобни структури сред училищата в цялата страна. Имал съм удоволствието да работя с тях и по времето на моя мандат тук като ръководител на представителството на Европейската комисия в България. И всъщност днес се срещнах отново с учениците, членове на този Европейски клуб в Търговска гимназия в Бургас в рамките на една програма на Европейската комисия. Тя се казва Back to School, обратно на училище. В рамките на тази програма служители на европейските институции се насърчават да се върнат в държавите, от които са излезли и да се срещнат с млади

0: Всеки, който говори, че моето поколение е незаинтересовано, че то е апатично, че се носи по течението, изобщо не е вярно. Младите хора са много буйни, имат много хубаво така логична мисъл и освен това имат вече изградена горе-долу някакви идеи за бъдещето. Просто това, което ние можем да помогнем отстрани като родители, като възпитатели, като преподаватели, е точно така да ги малко да ги подбутнем, да ги така в някаква посока.
1: А другото най-големите им страхове.
0: Днеска си говорихме, примерно тук в Бургас, и говорихме естествено за така първите месеци, откакто България е в еврозоната. Говорихме си за глобалните развития, какво се случва по света, какво е отражението на конфликтите, които са в момента съществуват по целия свят, въоръжените конфликти, знаем сега за кризата в около Иран, например. Говорихме си също много важно какви са шансовете на Бургас за Европейска столица на културата и какво трябва да направи Бургас, за да е победител в това състезание. Говорихме си също за това, в края на краищата, какво могат да направят младите хора, за да допринесат, и какво могат да направят българските млади хора, за това българския глас да се чува по-силно в Европа. Смятам, че това са абсолютно релевантни въпроси и е много хубаво, че децата ги задават, защото това означава, че те имат и добра преценка за всичко, което се случва около нас.
1: Имат ли желание да емигрират? Задават ли такива въпроси? Сякаш тази вълна отмина, много българи се връщат. Те как са настроени според вас? Имате ли интерес тази посока?
0: Интерес по принцип за учене в друга държава
1: не,
0: има.
1: Не, това е традиционно.
0: Но интересното беше също така, че самите деца поставяха въпроса какво трябва да се направи за това, че младите хора да останат да учат и да се развият тук в страната. Нали? Като оставяме страна, че това не е въпрос, на който Европейската комисия може да отговори, а това е по-скоро въпрос към националните политици, но е важно, че децата имат това съзнание в главите си вече, т.е. Ученето в чужбина, да, то е хубаво, то е привлекателно, но в края на краищата, при положение, че имаш добри условия и добри учебни програми, добри университети или пък хора, които обичат да се занимават с научно-изследователска развойна дейност, има такива условия тук в България, защо да си останеш тук и да се развиш в народна почва. Аз им дадах пример, познавам лично и съм виждал в университети в България, не само в Софийските университети, които са на територията на град София, но и други университети из страната. Страшно много чуждестранни студенти, и то не само студенти, каквито традиционно бяхме свикнали на времето да виждаме, примерно от така развиващите се държави, но и студенти, примерно от европейски държави, които са дошли тук в България съвсем целенасочено да завършат висшето си образование в България, защото те намират, че програмата е добра, тя ще им даде добри перспективи, условията за студентски живот също са много добри. Това е нещо, върху което може да се инвестира.
1: Това беше част от нашия разговор с Огнян Златев, как България влезе в еврозоната и как направиха това в Хърватия. За разликите и приликите говорим след минути.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: За 9 май по случай Деня на Европа излезе последното проучване на Евробарометър. Сега ще се опитам да цитирам някои данни. В подкрепата за еврото като европейска единна валута сред всички граждани на Европейския съюз е 78%. По отделните държави членки ще видите, че има различия, нали, едва ли ще ви очуди, като ви кажа, че примерно в България подкрепата не е от най-високите, по-скоро е от най-ниските. Има много причини за това. Нали, дали това е бил точния момент, не забравяме всички тия външни обстоятелства, които се случиха. Факт е обаче, че самото присъединяване към еврото не е причината за това, че цените в България в момента са такива, каквито са. Те бяха високи още веднага след COVID-кризата, още от 2022 година насам, 2022-2023. Така че по никакъв начин не можем да виним влизането в еврозоната за това, че това е допринесло до така повишаване на инфлацията или някакви такива подобни процеси. Важното нещо, което бих искал да подчертая отново, сравнявайки опита на Хърватия, това беше, че Хърватия, гратисният период, в който можеха да се използват двете валути, националната и еврото, беше само 2 седмици, за разлика от България, ние тук имахме цял месец, което все пак беше доста по-добра възможност и за нашите съграждани. Но в рамките на тези 2 седмици, особено в първите 2 седмици в Хърватия, се появиха, разбира се, такива някои недобросъвестни търговци, които се опитаха да спекулират с факта, че страната преминава от една валута в друга и дигнаха необосновано цените. И то доста драматично, да. Като, да, как да кажа, не знам дали е забавно или не, или просто е такъв смешен факт, че всъщност тези хора, които се опитаха да го направят, бяха не кой друг, а фризьорки и такива козметички.
1: Услугите. Той при нас се получи нещо подобно.
0: Само че представителки на този бранш, нали, по никакъв начин, дали не разберете погрешно, не искам да обидя абсолютно никого, представители на това съсловие не бяха от големите градове, а бяха от някакви малки градчета из страната. Но в момента, в който се появиха такива известия, съобщения, нали, медиите съобщиха за това нещо, моментално контролните органи се намесиха с цялата сила на закона. Така, санкциите, които бяха предвидени там, бяха изключително високи и те се прилагат моментално на място. Така че следващия път много ще си помислиш дали да предприемеш такова нещо.
1: Огнян Златев за паралела между България и Хърватия при приемането на еврото и контрола. Как се случва това у нас и какви пробойни има, още от неговият коментар след минути. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: 5 месеца след като България влезе в еврозоната, цените скочиха и сценарият, според който лев става евро, се случи. Защо? На практика в България така се реализираха нещата. Има ли икономическа причина за това и скъп град ли е Бургас? Чуйте още от коментара на Огнян Златев пред БНР Бургас.
2: Аз с нощи се разхождах тук из града, влязох в едно съвсем нормално заведение. Цената, която заплатих за нещо съвсем нормално, е същата цена, която аз плащам в Брюксел в момента.
1: Бургас е скъп град.
2: Бургас е скъп град, но все пак равнището на живот и стандарта на живот в България все още не е този, който е примерно в Европа.
1: Това, което беше обявено вчера от правителството, че ще се удължи закона за еврото, ако не бъркам точно това наблюдение на цените, още с година, да бъдат цените и в евро, и в лева на етикетите. Мислите ли, че ще окаже някакъв ефект?
2: Ами вижте, аз не съм икономист по специалност и не знам, не мога да дам такъв експертен отговор на този въпрос. За мен е важно да е ясно, че проблема е припознат и че се вземат мерки. За съжаление, резултат от тия мерки той не се вижда от днес за утре. Нека да имам да мине някакво време, просто техническо време, да видим дали това ще проработи. Вярно е, че ние съществуваме в условията на пазарна икономика, където пазара трябва да би следвало да регламентира този тип взаимоотношения. Също така обаче е вярно, че има няколко допълнителни обстоятелства, че първо в момента сме в тежка глобална криза на международните отношения и тези военни конфликти, войната в Украина и войната в Иран, неминуемо дават отражение върху целия световен ред. Тоест, това е също някаква причина, която ние щем-щем трябва да имаме предвид. И другото нещо, което трябва да имаме предвид, е предвид това, че все пак, както вече казах, стандарта на живот в България все още не е този, който ние бихме искали, все още е под средния за Европейския съюз. Затова и при нас все още има големи групи от нашите съграждани, които са с недостатъчно високи доходи, и това е ролята тук пък на държавата, която да помогне на тях. Така че аз все пак призовавам да се даде някакво малко време, за да видим как тези мерки ще тръгнат, но много, много е важно да се говори. За мен, като човек, който цял живот се е занимавал с комуникация, липсата на комуникация или просто на наличието на половинчата комуникация или лъжлива на истинска комуникация е причината за всички големи проблеми на света, ако щете. И в обществото.
1: Очаквате ли оттихване на тези два големи конфликта военни?
2: Сега имаме индикации специално за войната в Украина. Това е и по думите и на, от една страна на президентите и на воюващите страни, и на президента Зеленски, и президента Путин, че има вече някакви индикации, вече се говори така по-открито за прекратяване на конфликта. С другия конфликт, който е в Иран, там е малко по-трудно да преценя по простата причина, че виждаме как ситуацията там се променя дори не всеки ден, ами всеки ден по два пъти или по три пъти, зависимост.
1: Да.
2: Искам и се да бъда оптимист и се надявам, че всъщност във втория случай, конфликта около Иран, там по-голяма роля ще изиграе и факта, че неговото отражение върху глобалната икономика е много по-голямо, отколкото войната в Украина. И в този смисъл и Съединените щати ще бъдат подложени на много по-голям натиск от техните партньори по света, както и Иран по същия начин ще бъде подложен също така пък на натиск от своите съседи. Нека да видим какви резултати ще се получат днес от посещението на Доналд Тръмп в Китай, тъй като Китай е всъщност най-големия бенефициент от ползвател на енергоносителите, които идват от Иран и през Ормузския пролив. Надявам се да имаме вече тази ориентация, защото тъжното е да го кажем, че ако ситуацията продължава както е в момента или дори да ескалира още малко, това ще бъде лоша новина за включително и за хората тук от Бургас и от региона, тъй като ще очакваме, това ще бъде това голям удар по туризма в целия свят и конкретно и тук при нас.
1: Това беше коментара по актуални европейски теми на огня.

0: Златев, старши експерт по международно сътрудничество в Генералната дирекция трудова заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия в Брюксел. Сега следват новините, ще ги чуете в 16 часа от Християна Йорданова.
1: Беге Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
2: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от Художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: петима души, а от 24 годишен мъж са иззети множество опаковки с различни наркотични вещества. Всички присъствали на мястото са отведени в районното управление, като основният заподозрян е оставен в ареста за 24 часа. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство. При друга операция срещу наркоразпространението в града е задържан 29-годишен мъж от Сливен. При претърсване в жилището му е иззета опаковка, съдържаща вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици, както и други вещества и предмети, имащи отношение към извършваната престъпна дейност. По случая образувано досъдебно производство. От Сливен, Стоян Радев.
1: Нов STEM център беше открит днес в професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас. Новата база ще се използва за обучение по природни науки и програмиране, като включва възможности за реални и виртуални лабораторни упражнения. Центърът е оборудван с висок

0: част от официалния спортен календар на града. Провеждането на регатата съвпада и с инициативите, посветени на Деня на българския спорт. Официалното откриване ще се състои на 16 май от 11:30 на порт Креморие. Над Черноморието утре облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и на много места ще е превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, а максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса. Това бяха новините в 16.
1: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: И с дилърите до училищата, до децата ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение, каза още министърът. Около 13 литра течност за вейпове са задържани тази сутрин. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и достигането на тези забранени продукти до техните потребители, увери още министърът. Икономическа полиция проверява търговски обекти, касае се за там, където има нерегламентирани движения по отношение на наценки, касае се за внасене на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там без да са влезли по надлежният ред, допълни още Иван Демерджиев. Останете с нас до 17, за да чуете след минути темата на рубриката ни Евронет Плюс тази седмица. Най-интересното от света на спорта, както и културните събития днес.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Няма причина за тревога за недостиг на лекарства и храни в Европейския съюз заради затварянето на Ормуския проток. Това заяви за Българското национално радио Цветомир Николов, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Към настоящият момент не се очаква пряка и значителна връзка между увеличението на цените на горивата и крайните цени на лекарствата, уверяват в позиция до БНР и от Министерството на здравеопазването. Още за това какви са механизмите в Европейския съюз за преодоляване на потенциални сътресения в лекарствения и хранителния сектор, ще чуем в материала на Мария Петрова.
1: Евернет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София.
5: Рига.
6: Българското национално радио, член на Евернет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
7: Да опознаем Европа по-добре.
6: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
8: Края на април, два месеца след началото на войната, включваща Иран, Ливан, Съединените щати и Израел, и довела до затварянето на Ормуския проток, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прогнозира, че въздействието на конфликта ще е дългосрочно, но Европа трябва да извлече своите уроци от него.
9: Последствията от тази криза може да имат отражение месеци или дори години напред в бъдещето. Това е втората енергийна криза в рамките на 4 години и уроците трябва да бъдат ясни. Нашата прекомерна зависимост от

0: ни изкопаеми горива, ни прави уязвими. Само за 60 дни от конфликта сметката ни за изкопаеми горива, които внасяме, се увеличи с над 27 милиарда евро, без нито една допълнителна молекула енергия. Пътят напред е ясен. Трябва да намалим своята прекалена зависимост от вносни изкопаеми горива и да засилим нашите наличности с произведена на наша почва достъпна и чиста енергия. От възобновяема до ядрена енергия с пълно зачитане на технологичния неутралитет.
1: Каза Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент и представи серия от мерки за постигането на по-голяма енергийна стабилност и независимост.
0: Предлагаме по-силна координация не само за попълване на националните запаси с природен газ, но също така и на запасите с гориво, особено с самолетно гориво и дизел, където има затягане на пазарите. Можем да бъдем много по-ефективни, ако координираме пускането на петролни резерви и гарантираме, че рафинериите могат да увеличат производството в целия Европейски съюз. Заедно имаме огромна пазарна сила и индустриална на мощ. Нека ги използваме, за да служат на всички европейци.
1: Призова председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Цените на енергията обаче не са единствената сфера, за която Европейският съюз работи, така че да бъдат избегнати сътресения, след като експерти сигнализираха, че проблеми с веригите за доставки нарушават пътя на различни ключови продукти. Още през март професор Вутер де Вулф от колежа по менеджмент в Антверпен предупреди пред агенция Reuters, че при затваряне на големи авиационни хъбове, като летищата в Дубай и Доха, има риск за над една пета от световните доставки по въздух, които са основният метод за транспорт на животоспасяващи лекарства и ваксини. Опасността се крие в прекъсване на така наречените коридори за студени доставки с контрол на температурата, които се изискват за чувствителни медикаменти. С продължаването на конфликта през април икономисти от Организацията на ООН по прехрана и земеделие обявиха, че затрудненията с доставките през Ормузкия проток водят до страхове за глобална криза с храните, заради прекъсвания в потока не само на горива, но и на торове. На този фон към момента в Европа няма риск от проблеми с храните, обяснява анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов.
2: По отношение на храните няма риск от общ физически недостиг, но е възможно такъв да настъпи, тъй като мащаба на проблема е предимно в натиска върху веригата на добавен в Европейския съюз, една от най-развитите общи политики, която така е развила най-много механизми за подкрепа, подготовка преди кризи и осъществяване на възможности за разрешаване на проблемите, като например сегашната европейска реакция вече се движи през съществуващи механизми. Основният е европейския механизъм за готовност и реакция при кризи в продоволствена сигурност. Той събира държави членки, институции, участници от агрохранителната верига, за да следят рискова наличност и напрежение по сектори, като към него се добавя табуто на комисията за продоволствена сигурност, който служи като инструмент за ранно наблюдение не само на крайни цени, а и на по-ранни сигнали по веригата. По отношение на самата европейска политика и правилата за държавна помощ, е вече разполага с кризисни плащания, секторна подкрепа и временни рамки за подпомагане на производители, рибари, преработватели и така нататък, при извънредно нарастване на разходите, като тези инструменти не целят да заместят пазара, да предотвратят трайна загуба на производствен капацитет, чувствителни звена. Особено важно при животновътство и рибарство, където прекъсването на дейност не се възстановява бързо, и допълнителен действащ инструмент, разбира се, политиката за торовете и входящите ресурси, защото именно те превръщат външния шок в риск за следващ производствен цикъл. Като вътрешния пазар на ЕС става основния бустер, свободно движение на храни, фуражи и суровини, което позволява регионалните дефицити да се компенсират от други части на съюза. Над 13 от бюджета на Европейския съюз отива за селскостопанска политика и субсидии, което е колосално по своя мащаб, около над 1 трилион евро на година.
1: Посочи Николов, а що се отнася до сектора на лекарствата, уточни.
2: Кризата около Ормузкия проток не е началото на проблемите за лекарствения сектор. Всъщност структурните проблеми са доста преди това. Проблема конкретно не е самостоятелния маршрут за доставки или всъщност е допълнителен натиск върху вече уязвима система, каквато е системата на здравеопазването и на храните в Европейския съюз. Конкретно за лекарствата проблема е концентриран при критични лекарства,

0: Ниска заменяемост, ограничен брой производители, ниски търговски маржове, като антибиотици, анестетици, лекарства за интензивна медицина и така нататък. При тях риска не е само липса на конкретна търговска мярка, прекъсване на терапевтични процеси, болници и амбулаторни грижи, като сегашния мащаб на проблема се определя от факта, че имаме хроничен недостиг, както заявих. Между 2022 и 2024 държавите членки са докладвали критичен недостиг на десетки лекарства, недостига е особено чувствителен при генериците. Причината е, че много генерични продукти изглеждат заменими на пазарно равнище, но реално използват сходни източници на активни вещества, произведени производствени площадки или доставчици, като всяко прекъсване на този процес води до съответно проблеми. Ние това го наблюдаваме след COVID-кризата, когато започнаха първите прекъсвания на доставките.
1: Обясни Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Именно за да стабилизира и да направи по-независим европейският фармацевтичен сектор, миналата година Европейската комисия предложи акта за критично важните лекарствени продукти. Заместник-председателят на Европейската комисия за чист, справедлив и конкурентен преход Тереса Рибера обясни.
2: Тази инициатива представлява значителна стъпка напред, за да се гарантира, че тези ключови лекарства ще продължат да бъдат налични, финансово достъпни и на разположение за всички европейци, които зависят от тях.
1: Заяви през март миналата година еврокомисар Тереса Рибера. И докато законодателната инициатива се придвижва, Европейският съюз продължава да използва списъка с критично важните лекарства.
0: Той позволява фокус върху продуктите, при които прекъсването на снабдяването би имало най-сериозен клиничен ефект. Тоест, оперативното наблюдение се извършва чрез определен отдел към ЕМА и мрежата от национални точки за контакт, които събират сигнали за недостиг, риск от недостиг и напрежение на доставките, като това е реалният механизъм за ранно предупреждение и координация между държавите. За реакция ЕС използва още системата HERA, като това са всъщност съвместни обществени поръчки, складиране на медицински контрамерки, и Риск EU, но тези инструменти са най-приложими при продукти с ясен кризисен и обществено здравен профил. Тоест, по-структурният отговор идва чрез акта за критични лекарства, който вече е в законодателен процес и насочва дългосрочна политика към по-добро картографиране на уязвимостите, диверсификация съответно на производството, координирани поръчки и критерии за сигурност на снабдяването, като при генериците практическото решение не е просто замяна с аналога, проверка дали аналога има реално независима производствена основа, което ще бъде и ключово в бъдеще по отношение на продукта за лекарствена снабдителност на Европа.
1: Обясни Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. В позиция до БНР от Министерството на здравеопазването посочиха, че членството на България в Европейския съюз осигурява достъп до координирани механизми за наблюдение и реакция при недостиг на лекарства, както и до общия европейски пазар. Сътрудничеството с Европейската агенция по лекарствата позволява обмен на информация, централизирани процедури за одобрение на лекарствени продукти и участие в общи стратегии за управление на кризи. Това повишава сигурността на доставките и гарантира по-високо ниво на защита за здравето на пациентите, допълват от ведомството. Здравното министерство също така посочва, че към настоящия момент не се очаква пряка и значителна връзка между увеличението на цените на горивата и крайните цени на лекарствата. Въпреки това, повишаването на транспортните и производствените разходи в глобален мащаб може индиректно да окажат натиск върху цените в дългосрочен план, добавят от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. В случая членството ни в Европейския съюз и общият пазар играят положителна роля за решаване на потенциални проблеми, обяснява анализаторът Цветомир Николов.
0: Най-важното, което трябва да знаем, което е основната функция, която много хора не си дават сметка колко е важно, е всъщност, че Европейския съюз като един голям пазар, което е ключово, защото въпреки, че ние вътре помежду си държавите членки се конкурираме и съответно търговските субекти в рамките на които оперират също се конкурират. Европейския съюз функционира като единен пазар и съответно той смуква всички дефицити и се опитва да ги компенсира с внос отвън, като съответно огромната финансова ликвидност на нашия пазар позволява да осигурим и малкото дефицитни продукти,

0: които са необходими на време.
1: Каза Николов и подчерта.
0: Няма причина за тревога. Нали, когато казваме, че би могло да има недостиг, че има систематичен недостиг, той е разрешим, просто се разчита на внос. Тоест, Европейския съюз не ги разрешава недостига, просто на висока цена и с внос. А, нали, този проблем се адресира, че не толкова, че ние реално ще имаме физически дефицит, който ще се отрази на крайните потребители или пътници.

0: Спорт.
1: Григор Димитров трябва да започне днес участието си на чаленджера на клей в Бордо, Франция. Той получи уайлкарт от организаторите. Негов съперник ще бъде преминалият през квалификациите американец Мартин Дам. Матчът е на централния корт в комплекса и е насрочен за не по-късно от 18 часа наше време. До момента Димитров, който е 170 в световната ранглиста и 22 годишният левичар Дам, не са се срещали. Ако успее да запише трета победа за сезона, 34-годишният Хасковлия ще играе в следващият кръг срещу водача в схемата Артюр Ридеркнеш от Франция. Четвъртата в света Коко Гаф се нуждаеше от 5 матчбола, за да надделее над Мира Андреева на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Рим. Американката, която е миналогодишна финалистка в Рим, се наложи над седмата в схемата рускиня след обрат с 4-6, 6-2, 6-4. Матчът продължи 2 часа и 20 минути. Българката Ерика Карабелева взе сребърен медал в категорията до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайквондо в Германия. Тя отстъпи в финала срещу поставената под номер 1 настояща световна шампионка Мерве Динчел от Турция с 0 на 2 части. В периода от 15 до 17 май в акваторията на Бургаския залив в района на квартал Крайморие и остров Света Анастасия ще се проведе първото издание на Международната ветроходна регата Крайморие Къп 2026 за клас Оптимист. Събитието се организира от Яхко Бургас със съдействието на община Бургас. Организаторите са подготвили не само състезателна програма, но и специални активности и изненади за децата между отделните състезателни дни. Официалното откриване ще бъде на 16 май от 11 часа и 30 минути на порт Крайморие.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: В Ямбулската галерия Жорж Папазов е представена изложба с портрети на известният художник и илюстратор Джон Панков. През тази година се навършват 120 години от рождението на твореца. В експозицията за първи път се разкрива и коя е жената изобразена в една от най-известните картини на художника «Жената с пълна», рисувана през 1928 година. Изложбата може да бъде разгледана в художествената галерия Жорж Папазов в Ямбул до 27 май. С още събития от културният афиш слушаме Елена Димитрова.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: 34-ти национален странченско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
6: Най-новият моноспектакъл на Марио Скуркински «Беге Марио» ще може да гледа бургаската публика днес от 19 часа в зала Тончо Русев на културния дом на ЕХК. «Беге Марио» е моноспектакъл, изграден по творби на български писатели и драматурзи. Със своя характерен стил, емоционалност и силно сценично присъствие, Марио Скуркински отново ще поведе публиката към света на българската литература и духовност. Сценичната версия, режисурата и изпълнението са дело на Марио Скуркински. Художник на спектакъл е Милен Боричев, музиката е на Емилиан Гацов Елби, а помощник режисьор е Марио Гълъбов. Също днес Бургаският драматичен театър представя комедията «Остани за закуска». Автор на текста е английският драматург Рей Куни, Многобургас. Тези премиери са резултат от посещенията през годините на нашите гости, коментира Вили Колева от Народно читалище Любен Каравелов, които са организаторите.
7: Първо да започнем с антологията, която ние издаваме във връзка с 20 годишнината. Това е антология «Вдъхновение от Бургас», която включва 70 творби на автори, които са били наши гости от 2022 до 2026. Тоест на 5 години ние издаваме една такава антология, която представя гостите в рамките на тези 5 години. В нея участниците са много, те са от 13 държави, нашите гости от последните години.

0: Другото, което е интересно, че както вече споменах, имаме премиери, много премиери, и това са премиери, които са преводни от чешки на български. Това е книгата Бълчик на Радка Рубилина, наш гост от Чехия.
1: В рамките на фестивала ще бъде представена и антологията Вътрешно море, която събира бургаски поети, преведени на сръбски език, както и книгата В навечерието на 31 февруари от Наталия Недялкова в превод на хърватски. Официалното откриване на фестивала е на 26 май в Дома на писателя.

0: 17 часа, вие сте с обзорните новини на БНР Бургас, аз съм Християн Йорданова. С решение на Министерския съвет от днес новият областен управител на Бургас е Дико Диков. Той е юрист по образование, като над 20 години е работил в системата на МВР. А Добромир Гюлев, който заемаше поста до момента, отчете работата си. Главни аспекти в отчета са успешната организация на парламентарните избори и серия законодателни промени по важни за областта теми.
1: Според мен най-важните неща, които успях да постигна или поне да стартирам като областен управител, са свързани с екологичните въпроси, засягащи Бургас, евентуална забрана и решение на проблема с претоварването на танкери. Също така считам за важно промените в закона за водите, за да избегнем или да намалим рисковете от наводнения. Друго важно е острова Свети Кирик и Юлита. Считам го за добро решение на служебното правителство. Пътната инфраструктура, тя няма да бъде решена нито от мен, нито от един единствен областен управител или кабинет, но пък началото е поставено. Това са основни постижения, които имам за краткия период на областен управител.
0: Гюлев е инициирал и законодателни промени във връзка с случаите на свалени дронове в Черно море. Очаквам тези случаи да зачастят включително през летния сезон, поради което са необходими по-ефективни процедури, смята той. Цялото интервю ще чуете утре в сутрешния блок на БНР Бургас. Среща по повод предстоящия летен сезон се провежда в Поморие с представители на туристическия бранш. Заседанието е в художествената галерия Дечко Стоев. Оттам включваме Калина Енчева с повече подробности. Добър ден!
2: Добър ден! Покачването на цените е най-голямото предизвикателство през този летен сезон, отчете кмета на Поморие Иван Алексия. Според него, ако до 10-15 юни държавата успее да урегулира това покачване и се пребори с спекулата, ще имаме един добър летен сезон. Според Алексия, именно борбата с спекулата ще е най-голямото предизвикателство това лято. Иначе подготовката за сезона върви нормално. На 1 юни ще отворят плажовете. В момента в Поморие се ремонтира крайбрежния булевард. Там се работи с известно закъснение, призна Иван Алексиев. Като цяло общината работи в условия на небюджет, заради което приоритизира разходите си, но като цяло е финансово стабилна, няма забавени плащания и регулярно покрива заемите, които има. И нещо любопитно във връзка с изминалото Джиро ди Италия. Три отбора от Джирото са избрали да нощуват в хотел в Поморие, а не в съседния Несебър, се похвали кмета Иван Алексиев. Това, разбира се, са финансови ползи и за цялата община. Подробности ще има също в утрешната ни програма. За новините от Поморие, Калина Енчева.
0: След проверка на ремонтирания преди месеци път към село Воден, кметът на община Болярово Христо Христов посочи, че този участък трябва да се ремонтира отново и спешно. Инспекцията е била провокирана от сигнали на граждани, които поставят под съмнение качеството на извършените дейности. В общината продължава обновяването на улици и изкърпване на пътища, уточни Христов.
3: Тази година също изпълняхме първо паркинга на Грешна полиция. Следващия обект беше улица Иван Вазов. И сега на улица Христо Ботев, една от главните улици в града, която днес има съвсем нов облик. Плюс това имаше възможност и една малка част от структурите на полицията и на пожарната да бъде благоустроен достъпен до гаражите на техните автомобили. Ще продължим, разбира се, и през тази година да работим в тази посока. Залагаме 3-4 улици, които ще направим още в града.

0: Логическата експозиция пазарлъците ще могат да разгледат и изложбата с графито керамика от българските земи 12 и 19 век, съобщи директорът на Бургаския музей Милен Николов.
1: Успяхме от миналата година от август до края на декември да съберем предмети, експонати от най-висок художествен клас, от Царевград Търнов, от Бусенци, от Троян, от Габрово и от Варна, които представляват сами по себе си произведение на изкуството.
0: А в природонаучната експозиция гостува изложба на Националният музей «Земята и хората». Повече разказва уредникът Живка Янакиева.
2: Изложбата се казва «Поезията на камъка». В симбиоза са показани скъпоценни камъни, образци на поетичното творчество, като се започне от Омар Хаян и се стигне до нашата Петя Добарова.
0: Входът навсякъде ще бъде свободен. За новините Стефка Бакарджиева.
3: Са се ударили два леки автомобила. Един от пътниците е пострадал тежко. В момента се извършва оглед на местопроизшествието, а пътна полиция регулира движението. Във връзка с полагане на асфалт по улица Асен Златаров в Бургас, утре 14 май от 8 до 19 часа преминаването ще бъде затруднено в някои от участъците на улиците Асен Златаров, Хан Аспарух, Свети Кирил и Методий, Средна гора и Рилска. Това бяха новините в 17.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Подкаст Демокрация.
1: Прокурорската колегия единодушно отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това стана след 3-часово обсъждане в присъствието на новият правосъден министър Николай Найденов. В първият си коментар пред журналисти той каза, че след като се запознае подробно с мотивите на кадровиците, ще прецени дали да обжалва решението или да го внесе повторно с допълнителни основания. Прокурорската колегия, макар да не образува дело срещу Сарафов, образува такова срещу градският прокурор на София Емилия Русинова. Той е във връзка с изнесена от МВР информация, че е пътувала заедно с Пепи Петров Еврото, бив следовател и сочен за съдебен лобист. Образуваното дисциплинарно производство ще се развие по обичайните процедури с дисциплинарен състав и установяване на фактите по искане на кадровиците. Останете с нас след минути, защо хора от Боляровска община недоволстват от ремонтирания път до село Воден. Какво може да се види в Бургас, нощта на музеите и актуална трафик информация.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: За по-малко от 6 месеца ремонтирания път към село Воден се нуждае от нов спешен ремонт. Затова съобщи кметът на община Болярово Христов, който е бил сигнализиран от граждани. Те поставят под съмнение качеството на извършените ремонтни дейности в края на миналата година. В общината продължават и останалите дейности по изкърпване на пътища от третокласната и четвъртокласната мрежа. Кои са населените места, разказва Свобода Атанасова.
1: Местните жители са поставили пред кмета на Болярово въпроса до кога ремонтите ще се извършват на парче без дълготраен резултат. Те настояват институциите да извършат обстойна проверка и да потърсят отговорност за състоянието на пътя. Кметът Христо Христов е направил проверка на място, от която става ясно, че новата настилка е компрометирана на много места и с дълбоки пропадания.
2: Само за няколко месеца абсолютно нищо няма от този материал, който беше напълнен в дупките. Сега всичко е изровено, пътя е в образно състояние. Тогава казах, че са абсолютно много дупките. Същите сега са отворени. Въпреки многократните сигнали, които подаваме, не само ние, а и граждани от Воден, от Малко Шарково, от гранична полиция и от другите структури, които ежедневно ползват този път. Мерки в момента все още не са предприети. Апелирам фирмата, която поддържа този третокласен път, да извърши 100 години някакъв качествен ремонт, а не само имитация на ремонт.
1: Паралелно с това общината продължава ремонтните дейности. Улица Христо Ботев вече е обновена, посочи още кметът на Болярово.
2: Да, това е поредният ангажимент, който общината изпълнява по отношение благоустрояването на улици в град Болярово. Миналата година работехме по няколко улици. Тази година също изпълняхме първо паркинга на гранична полиция. Следващия обект беше улица Иван Вазов. И сега се намираме тук на улица Христо Ботев, една от така главните улици в града, която днес има съвсем нов облик. Плюс това имаше възможност и една малка част от структурите на полицията и на пожарната да бъде благоустроен достъпен до гаражите на техните автомобили. Така че това са все придобивки, които са в полза на града, в полза на хората. Ще продължим, разбира се, и през тази година да работим в тази посока. Залагаме 3 или 4 улици, които ще направим още в града. Успоредно с тези обекти, които приключваме, в момента изпълняваме и нашите ангажименти по изкърпването на четвъртокласната пътна мрежа.
1: Основните кърпежи на пътната настилка се извършват в направлението Малко и Голямо Шарково, на четвъртокласния път Голямо Шарково, Ситово и Иглика, допълни Христо Христов.
2: Тези два обекта в момента се работи, почти са приключили. Предстои да бъде изкърпен и пътя от село Воден до село Крайно, четвъртокласен път, след което ще бъде изкърпен четвъртокласния път от разклон Денница до село Оман и разклоните на Мамарчово. За разлика от областно пътно управление и фирмите, които поддържат

0: инфраструктурата, най-вече третокласните пътища на територията на общината. Общината се изпълнява своите ангажименти. Не така обаче е пътната инфраструктура от третокласните пътища. Особено пътя в направление от разклон Мамарчо за село Воден и село Странджа, който миналата година правителство като цяло да има малко по-голям ред и дисциплина в Агенция пътна инфраструктура, за да се обърне малко повече внимание на граничните райони, на тези пътища, независимо че са в края на държавата, те пак са и началото. От тук започва и България, от тук започва и Европа.
1: Затова е нужно и за тези региони да си отделят средства за ремонт на пътищата, защото те също се използват от хората в пограничната община Болярово, посочи Христо Христов. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Катастрофа е станала на булевард Тодор Александров в посока центъра. Съобщават наши слушатели, автомобил е ударил отзад Тесла. В лявата изпреварваща лента се затруднява трафика към центъра. Натоварено е движението в момента към Меден рудник. Много бавно се пътува към комплекса. Това, което трябва да знаят пътуващите в този момент към Меден рудник, че и другият алтернативен път през Индустриална и Чаталджа в момента е натоварен и движението става изключително бавно. За сметка на това пък по посока Трапезица в момента колоната е много по-къса спрямо някои други вечери, в които наблюдаваме трафика. Край Езерна в момента също е свободна и през нея се минава бързо. Има образувала се колона на булевард Янко Комитов точно на светофарите преди да тръгнете към Лазар Маджаров и съответно към Даме Груев, и там по самия булевард Даме Груев, като се излезе нагоре към светофарите на болницата, чак до Мираж, в момента има образувала се колона на всяка една лента и се преминава по-бавно. На професор Яким Якимов.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Кърджиева.
1: И четирите експозиции на Бургаския музей ще предложат многообразие от събития. Началото на нощта на музеята е в 17.30 в двора на Етнографския музей с откриването на гостуващата фотографска изложба на Димитрис Лузикиотис, а на Стенария в свещения екстаз на традицията. А в
2: Местинарството, в люлката на Местинарството. Всичко друго ще го видите в двете изложби.
1: В Етнографския музей ще бъде представено и ревю от стана до сцената с автентични носи от фонд на музея и техните ансамблови вариации. Малко по-късно вечерта посетителите ще имат възможност да се насладят и на музикални изпълнения на мандолинната формация Елена Генова от Пазарджик. В археологическата експозиция бургазли и гостите на града могат да се включат в уркшоп «Опитай занаята» и да рисуват с графито. Те ще присъстват на демонстрация с презентация «Тайните на майстора», посветена на с графито керамиката. Атрактивно ревю ще запознае почитателите на модата с мъжките и женските дрехи през средните векове. До полунощ желащите ще могат да разгледат и изложбата с графито керамика от българските земи 12 и 19 век, съобщи директорът на Бургаския музей Милен Николов.
3: Успяхме от миналата година, от август до края на декември, да съберем предмети, експонати от най-висок художествен клас от Царевград, Търнов, от Бусенци, от Троян, от Габрово и

0: Едната доскоро беше и на първата страница на галерия «Това е момичето с ябълките», «Говедари» на Злати Бояджиев и «Човека с грозде». Тези три творби не често се излагат поради познати за нас възможности за тяхното съхранение, така че предприемаме тази отговорност и предизвикателство да ги предоставим на вниманието на публиката.
1: В нощта на музеите и галериите в Бургас ще се включат със свои събития и културен дом на Нефтохимика, Морското казино, регионалната библиотека и още над 20 частни галерии и артистични пространства. Всички събития са в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година, а входът навсякъде ще бъде свободен.
2: На финала на предаването припомням, че утре мерките на правителството за овладяване на ръста на цените и защита на българските производители ще бъдат във фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет. В дискусията ще участват представители на различни институции. Още актуални новини очаквайте в емисията на Българското национално радио в 18 часа. От нас спокойна вечер!
3: Азимут Constructions представя своя най-нов мъж.
4: И открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 13 май, сряда. Премиерът Румен Радев ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерки за противодействие на нарастването на цените. Законови промени срещу нелоялните търговски практики одобри Народното събрание. Лидерите на ДПС и ГЕРБ, Делян Пеевски и Бойко Борисов, вече няма да бъдат охранявани от Националната служба за охрана. Правителството освободи предсрочно длъжност заместник-председателят на Държавната агенция национална сигурност Деньо Денев и назначи нови 28 областни управители. На фона на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп започна 3-дневна визита в Китай. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер!
1: Конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
2: Още утре темата за цените и необходимите мерки ще се обсъдят на съвещание в разширен формат.
1: С съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни.
2: Допълни премиерът. На прага на лятото той поиска от министри до следващата седмица да подготвят доклади и мерки
1: за готовността за противодействие на горските пожари. Доклад

0: 2023-та финансова година. Още подробности за дебата в пленарната зала от репортера Мария Филева.
1: Повече от 3 часа депутатите обсъждаха законовите изменения, предложени от Прогресивна България, с които се забранява необоснованото повишаване на цените и се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Тя ще може да определя дали цените не са прекомерно високи, като използва 4 критерия. От сравнение с цената на един и същи продукт в други страни, до това как се е развивала във времето. Когато комисията се усъмни дали има основания за увеличението, може да изисква от търговците обосновка за продажната стойност. Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33. Сред новите критерия, например, дали на производителя не се начисляват допълнителни такси за участие в промоционални кампании. Един от вносителите, Явор Гечев от Прогресивна България, определи този текст като сърцето на законопроекта.
2: Целът защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребителите. Старали сме се да ползваме най-добрите практики от Европа по отношение на такъв тип аномалии на пазара.
1: От опозицията критикуваха промените. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната и Мартин Димитров от Демократична България.
3: Вие давате всъщност едни свръхправомощия на КЗК. КЗК става истински невиждан властелин.
4: Настоящия законопроект е скандален. Той въвежда комитет на цените. Това е политика, която беше проповядвана по време на комунизма.
1: Друг от вносителите, Константин Проданов, отхвърли обвиненията.
5: Няма нито намек, нито алюзия, нито каквото и да е свързано с ценови тавани. Бъдете спокоен, комитет на цените не въвеждаме, но ще ги наблюдаваме, защото това, което наблюдаваш, то променя и поведението си.
1: От Възраждане се усъмниха в бързия ефект от мерките. Димо Дренчев.
6: Очевидно е, че са имали добри намерения, но този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
1: А бившият икономически министър Богдан Богданов предупреди за риска.
7: Операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
1: От ГЕРБ и ДПС обещаха подкрепа. Въпреки заявката, ГЕРБ не участваха в гласуването. Така Прогресивна България бяха подкрепени само от ДПС. За новините, Мария Филева.
0: Свалена охраната на Делян Певски и на Бойко Борисов, решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици. Темата предизвика политически реакции и коментари, тъй като и двамата са

0: е поискал такава проверка още през декември миналата година. Той изразява и доверие към държавните институции и техните експертни оценки, като подчертава, че очаква решенията им да бъдат основани на професионална преценка. В края на своята позиция, която беше разпространена в Фейсбук, Делян Пеевски определя публичните твърдения на опоненти като неоснователни. Той посочва, че с това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ е отишла в кошчето за боклук. Комисията оценява риска, на който са подложени охраняемите лица и назначава или сваля охраната. В този случай е очевидно, че няма нужда от тази охрана. Това изтъкна от трибуната на Народното събрание и заместник-председателят на групата на Прогресивна България Владимир Николов.
1: Когато институциите си вършат работата, няма нужда от специализирано законодателство. Няма нужда от медийни балони, няма нужда от истерия.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи коментар отново в социалните мрежи. Той заяви, радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин, написа Борисов. Реагираха от неговата парламентарна група, Томислав Дончев.
2: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата.
0: От Демократична България коментираха, че охраната е била предоставена въз основа на фалшив сигнал за заплаха от руски агенти. Депутатът Ивайло Мирчев.
3: Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различни решения, което означава, че това са политически решения, те не се базират на професионални, на експертни оценки.
0: От Продължаваме промяната Николай Денков добави, че решението за свалянето на охраната е закъсняло и е трябвало да бъде взето значително по-рано.
4: Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците, изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
0: Темата коментираха и от Възраждане. Председателят на групата Цон Чуганев.
5: Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка.
0: За новините Даниел Инков.
6: Парламентарното мнозинство не допусна създаване на временна комисия, която да разследва дейността, финансирането и евентуалното влияние върху държавни органи на групата, функционирала около бившата хижа Петрохан. Предложението дойде от ДПС, които по време на дебата си размениха упреци по темата с Продължаваме промяната и Демократична България. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни от парламентарната трибуна защо не подкрепят създаването на такива временни комисии още преди създаването на постоянни.
7: Те от една страна просто ядат парламентарно време, от друга връщам дебата в онова познато русло и коловоз на политическите нападки, към които ние няма да се числим.
6: Депутатите обсъдиха и създаването на временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на групите около бившия следовател Петю Петров в Еврото и Мартин Божанов нотариуса и бездействието на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт и правоохранителната система. До гласуване обаче не се стигна, тъй като от управляващото мнозинство отказаха да удължат работното време на парламента. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор и настоящ заместник главен прокурор по разследването Борислав Сарафов. Новият правосъден министър Николай Найденов заяви, че ще обмисли дали да обжалва решението, но беше категоричен, че твърденията на предшественика му Андрей Якулов, че Сарафов е уронил престижа на съдебната власт, са притеснителни.

0: В предложението на Андрей Янкулов се наблюдават, цитирам, едни и същи системни дефицити. Смесване между спорност и съставомерност, между критика и нарушения, между остър обществен дебат и накърняване на престижа, между процесуална самостоятелност и предполагаемо задължение за конкретен резултат, както и опит за извеждане на дисциплинарна отговорност върху непълна, предположена или медийно опосредена фактическа основа. Край на цитата. Найденов каза, че ще се запознае с стенограмата от заседанието, но беше категоричен. Последващи действия ще има.
1: По време на дългите дискусии бяха изложени изключително подробни твърдения за недостатъци в отправеното искане. Аз за пръв път сега чух тези доводи и при наличие на основание ще подам жалба в Върховния административен съд. При липса на такива основания ще внеса искането коригирано на ново. Но независимо от резултата, твърденията в сигнала са притеснителни. Макар и да не е налице според прокурорската колегия основание за ангажиране на неговата дисциплинарна отговорност и дори за образуване на такова производство, по-широкия смисъл на думата, престижа на съдебната власт считам, че е увреден. И трябва да се предприемат необходимите действия, за да може, доколкото може, той да бъде възстановен. Като министър на правосъдието, аз ще действам в тази насока.
0: Освен дисциплинарката срещу Борислав Сарафов, днес Николай Найденов поддържаше и друго искане на предшественика си. За най-тежкото наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова, заради огласени от бившия вътрешен министър Емил Дечев данни, че тя е пътувала до Северна Македония и Гърция с издирвания съдебен лобист Петю Петров по прякора Еврото и близкия до него Кристиян Христов. Това е станало година след оповестяването на схемата 8-те джуджета за влиянието на Петров в съдебната система. Тук кадровиците се съгласиха с Янкулов, че има данни за уронване престижа на съдебната власт и образуваха дисциплинарно производство срещу Русинова.
2: С правителствено решение Деню Денев беше предсрочно освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на вътрешните работи е назначен Калоян Калоянов. От длъжността заместник-министър на образованието и науката е освободена Ася Панчерова, която вчера подаде оставка, която мотивира със създалото се през последните дни обществено напрежение около назначаването и на поста. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители, като освободи всички заемали тази длъжност до момента. МВР провежда мащабна операция в цялата страна срещу престъпността, производството и разпространението на наркотици и войната по пътищата. Това стана ясно на днешното първо редовно заседание на новия кабинет. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Първо в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев съобщи за започналата мащабна специализирана полицейска операция в цялата страна.
4: За противодействие на производството и

0: подрастващите вейпове с синтетични наркотици.
1: Около 13 литра течност за такива вейпове е задържана тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и достигането на тези забранени продукти.
0: Проверки и на икономическа полиция в търговски обекти.
1: Там, където има нерегламентирани движения по отношение на надценки, касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там без да се влезе по надлежния ред. Изключително широко обхватна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори.
0: За новините Мира Стефанова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна под сянката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Редакторът Савина Спасова с още информация.
3: Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Това е среща на G2 в Пекин в търсене на по-предсказуем световен ред, обобщават наблюдатели и сравнявайки с посещението на американския президент от 2017 са категорични. Сега той пристигна в един много по-силен Китай. На летището в Пекин младежи приветстваха Тръмп с скандирани и развети флагове на двете страни. Той беше посрещнат от вице-президента на Китай Хан Джън. Придружен е от бизнес делегация с технологични милиардери като собственика на Тесла Илон Мъск. Логично е да са планирани сделки в сферата на новите технологии, но не са големи очакванията по геополитическите въпроси, върху които ще се фокусират разговорите. Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Китай обаче е съюзник на Техеран и най-големият купувач на ирански петрол. Голям въпрос е свързан с митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита за Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. За най-рискова тема се сочи Тайван, за чиято територия Китай претендира. А украинският президент Зеленски призова Тръмп да обсъди в Пекин и прекратяване на руската инвазия в Украина. За новините Савина Спасова.
2: С призив за единство на страните от НАТО и пред заплахата от Русия и за увеличаване на средствата за отбрана на страните от Алианса, излязоха лидерите от срещата на върха на формата B9 в Букурещ, от който част също е и България. Дипломатическото събитие са председателствано от държавните глави на Румъния и Полша, Никош Ордан и Карл Навроци, събра редица европейски лидери и високопоставени представители от НАТО и Украина. Специален гост на форума е президентът на Украина Володимир Зеленски. Още подробности сега ще научим от прякото включване на пратеника на Българското национално радио в Букурещ, Лъчезар Вълев. Добър вечер!
4: Добър вечер! Концепция НАТО 3.0, това обявиха от трибуната на форума тримата лидери, двамата са председатели, президентите на Румъния Никош Ордан и този на Полша Карл Навроцки, както и ръководителя на НАТО Марк Рюте. Концепцията НАТО 3.0 дадоха подробности тримата лидери, но тя означава повече отговорност, повече средства заделени от страните членки от НАТО, означава по-силен НАТО и Европа, но заедно с Съединените щати, това уточни Марк Рюте. Президентът на Румъния Никош Ордан върна малко лентата, като припомни на времената от създаването на НАТО и причината за създаването на НАТО по време на студената война и не хвърли така алюзия към днешно време, че Русия продължава да бъде отново заплаха сега за НАТО. Много силно послание за продължаваща подкрепа за Украина обявиха тримата лидери. Подробности за тази среща и за концепцията НАТО 3.0 очаквайте в следващите ни новинарски емисии от Букурещ, Лъчезар Вълев.
2: Русия ще продължи да модернизира и развива стратегически ядрени сили. Това обяви президентът Владимир Путин. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
5: По време на посещение в Московския институт по топлотехника, където са създадени ракетите Топол, Топол-М, Ярс и Булава, Владимир Путин заяви, че Русия и занапред ще създава ракетни комплекси, способни да преодоляват всички съвременни и бъдещи средства за противовъздушна отбрана. Руският президент напомни, че в хода на така наречената от него специална военна операция са били използвани подвижни комплекси с балистични неядрени ракети. По-рано говорителят на

отговорна Дмитрий Песков заяви, че президентът е дал много висока оценка на вчерашното изпитание на най-новата междуконтинентална ракета Сармат, която може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, а обсъгнат.

Беше задържан за масовото сбиване в Габрово на 6 май, което стана повод за няколко дневни протести в града, с искания за повече сигурност и реакция на институциите. Мъжът е обвинен за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. В областната администрация този следобед е обявен приемен ден за всички желаещи и за излъчените представители от организираните в последните дни протести, за да изложат исканията си. В Трявна започна оценяването на щетите от падналата вчера след обяд крадушка. Най-сериозно е засегнато училище Петко Рачов Славейков, където е засегната част от покрива. Има наводнени коридори и класни стаи. Щети

0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
1: Здравейте! Днес беше доста ветровито. Поривите на вятъра в по-голямата част от Дунавската равнина и Източна България, както и в западната част на Горно-Тракийската низина, достигнаха до около 20 метра в секунда, на отделни места и до 24. Облачността се разкъса. Температурите днес, максималните в повечето места, бяха между 17 и 22 градуса. Малко по-висока 23 беше в Стара Загора и в Гоце Делчев, а в София остана 14 градуса. През нощта облачността ще бъде разкъсана, над Южна България предимно значителна. На места там все още ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В източните и планинските райони на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. В петък и събота ще има и слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, възможни са и градушки. С южен вятър ще се затопли и през втория ден в повечето места температурите ще бъдат минималните от 7 до 12 градуса, максималните между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км.
0: По-важното до този час. Премиерът Румен Радев ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерки за противодействие на нарастването на цените. Законови промени срещу нелоялните търговски практики одобри на първо четене Народното събрание. Лидерите на ДПС и ГЕРБ, Делян Пеевски и Бойко Борисов, вече няма да бъдат охранявани от НСО. Правителството освободи предсрочно длъжност заместник-председателят на Държавната агенция национална сигурност Теню Денев и назначи нови 28 областни управители. На фона на войната в Иран и на обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон, американският президент Доналд Тръмп започна 3-дневна визита в Китай. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров, Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Изпълнителната власт ще предприеме още мерки за противодействие на нарастването на цените, обяви премиерът Румен Радев.
2: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
1: Министър-председателят съобщи още, че утре ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерките на правителството за овладяване ръста на цените и за противодействие на нелоялните търговски практики. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, с които се предвиждат по-строги мерки срещу нелоялни търговски практики и по-строги санкции за установени случаи на неправомерно повишение на цените. Свалена охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и те вече няма да се охраняват от НСО или МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици.
3: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана.
1: По повод решението за сваляне на охраната му, лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза. Във Фейсбук председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отбеляза, цитирам, «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен». От парламентарната група на ГЕРБ определиха решението като неинституционално. То беше приветствано от депутатите на Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане и определено като закъсняла, но правилна стъпка от страна на управляващите. Парламентът не прие предложението за създаване на временна комисия за разследване на дейността, финансирането и евентуално влияние върху държавни органи на групата, функционирала в бившата хижа Петрохан. Поради изтичане на работното време, депутатите не гласуваха за създаването и на комисия за дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото, Мартин Божанов нотариуса и за това имало ли е бездействие на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, каквото искане отправи служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва решението, след като се запознае с мотивите към него. Той поясни аргументите на съдебните кадровици.
4: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
1: Прокурорската колегия образува дело срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по повод изнесената от Министерството на вътрешните работи информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петю Петров Еврото. Правителството освободи предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност. Прията бе и оставката на заместник-министър на образованието и науката Ася Панджерова. Министерският съвет назначи нови 28 областни управители и освободи всички заемали досега тази длъжност. Лиляна Петрова е освободена от поста началник на дирекцията за национален строителен контрол, съобщава пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За временно изпълняващ длъжността е назначен инженер Георги Даракчиев. Лиляна Петрова оглави ДНСК през април 2024 година, заменяйки тогава на поста архитект Даляна Панайотова. От началото на днешния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина не по-малко от 800 дрона, съобщи украински

българският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. По думите му, шестима души са загинали. Ранените са десетки, като сред тях има и деца.

0: отговори с контрамерки. Ред е на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборите на Лудогорец и Левски играят в Разград дербито на първата четворка в 34-тия кръг на футболното ни първенство. След края на първото полувреме резултатът е 0-0. Прякото излъчване на двубоя от Разград по програма Хоризонт продължава в 21 часа и 15 минути с началото на второто полувреме. По-рано днес ЦСКА 1948 1-1 и Славия Добруджа 0-2. Защитникът Николай Минков прекрати договора си с футболния Ботев Пловдив по взаимно съгласие. Той записа 169 мача с екипа на Ботев, с които спечели и веднъж купата на България. Станислав Митков отпадна на четвъртфиналите в категория до 63 кг при мъжете на Европейското първенство по олимпийско тайквондо в Мюнхен, Германия, след загуба от унгареца Омар Салим. Александър Василев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Василев се наложи на титаранеца Марко Милорати с 6-0 и 6-1. Джордж Лазаров надигра представители на домакините Никола Улич с 6-1 и 6-3. Илян Радулов ще участва на 8-ми на финал на турнира по тенис в испанския град Вик след успех срещу Майк Штайнер от Германия с 2-6, 6-4 и 6-2.
0: Боряна Маркова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над повечето райони облачността е разкъсана, по-значителна е над Южна България, където на отделни места има слаби превалявания от дъжд. Температурите към този час са от 10 градуса в Перник до 17 градуса в Сандански. В София сега температурата е 11 градуса. Атмосферното налягане е 938 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца. И до сутринта бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 50%. През нощта облачността ще е разкъсана. Над Южна България предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд. Възможно е да прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Утре времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. В планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купеста и купесто дъждовна и на места в Беласица, Ограждена, Родопите, Сакара и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, но през деня за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа, временно е ограничено движението по северната дъга на Софийски околовръстен път в участъка Чепинци-Световрачене в района на Тир паркинга. Трафикът се регулира от пътната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Кристина Петкова, а в студиото сме
2: Хриси Янкова
3: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и в...

0: Чухме 20-то място, то отново е за Ладида и Дара Екимова.
1: От 16-та на 19-та позиция се класира Пламен Денчев с неговата песен «Следа». Искам

0: Чухме Дара с Бангаранга, песента, която тази седмица представя България на песенния конкурс Евровизия. Нека да пожелаем успех на Дара, а в БНР ТОП 20 тази песен се класира под номер 17.
1: 16-та позиция е за Михайла Филева и Буря в чаша вода.

0: Михаела Вафилева, Буря в чаша вода, номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Жеко Жеков. Може да гласувате за песента ми Блуден син в класацията Топ 20 на Българското национално радио.

0: Отново 15-та позиция за Мими Николова «Расте, но не старее».
1: Следва да чуем песента, която тази седмица зае 14-то място в БНР ТОП 20. Нейното заглавие е «Крещия» в изпълнение на група «Торнадо».

0: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязват Иван Радуловски и Габриела Партовски с песента «Дай ми любов».
1: А 11-та позиция е за група Зебра «Нещо повече».

0: песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
1: Won't Let Go изпълнява Стефан Лаучев.
2: И една секунда в изпълнение на Тодор Гаджалов.
1: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Гриш без лица.

0: Пет Пославов и песента Ретроспекция е под номер 9 в БНР Топ 20.
1: Осмото място е за Адриана Бенова квинтет It's Not The End.

0: На седма позиция чухме група Волева и песента Шок и паника, а сега от теб, Хриси, слушателите трябва да разберат кои са под номер 6.
1: Да, с две позиции нагоре се изкачва графа с песента Кърт.

0: Графа и картина номер 6 в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Ние сме Spectrum Vocal Band.
3: Анна,
4: Ивелина,
5: Даниел,
6: Янко
7: и Косио. Новата ни песен «Жената до мен» е поклон пред всички жени в живота ни. Те са извор на вдъхновение, незаменима подкрепа и пристан за всеки от нас.
4: Песента е част от нашия предстоящ албум «Voices of Now» и е включена в класацията на БНР ТОП 20.
2: Гласувайте за

0: От трето на второ място за Funkylicious на Вън Вали.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Криси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20 Amusing You – Inner Glow. Номер 1.

0: Слушайте Benelli Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бойко Борисов. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Следват подробностите по тези и други новини. Премиерът Румен Радев обяви, че внесените в Народното събрание от Прогресивна България законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първа стъпка и пое ангажимент изпълнителната власт да предприеме още мерки в тази посока. Коментар по темата Радев направи в рамките на първото редовно правителствено заседание. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: Румен Радев обеща още и всеобхватни мерки за противодействие в ръста на цените.
2: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
1: Още утре темата за цените и необходимите мерки ще се обсъдят на съвещание в разширен формат.
2: С съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни.
1: Допълни премиерът. На прага на лятото той поиска от министри до следващата седмица да подготвят доклади и мерки.
2: За готовността за противодействие на горските пожари. Доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводи.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Това е първият от двата закона в пакета, целящо владяване на ръста на цените. Забранява се налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушение КЗК ще налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. С подробности за дебата в пленарната зала репортерът Мария Филева.
3: Повече от 3 часа депутатите обсъждаха законовите изменения, предложени от Прогресивна България, с които се забранява необоснованото повишаване на цените и се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Тя ще може да определя дали цените не са прекомерно високи, като използва 4 критерия. От сравнение с цената на един и същи продукт в други страни, до това как се е развивала във времето. Когато комисията се усъмни дали има основания за увеличението, може да изисква от търговците обосновка за продажната стойност. Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33. Сред новите критерии, например, дали на производителя не се начисляват допълнителни такси за участие в промоционални кампании. Един от вносителите, Явор Гечев от Прогресивна България, определи този текст като сърцето на законопроекта.
4: Целът защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребителите. Старали сме се да ползваме най-добрите практики от Европа по отношение на такъв тип аномалии на пазара.
3: От опозицията критикуваха промените. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната и Мартин Димитров от Демократична България.
5: Вие давате всъщност едни свръхправомощия на КЗК. КЗК става истински невиждан властелин.
6: Настоящият законопроект е скандален. Той въвежда комитет на цените. Това е политика, която беше проповядвана по време на комунизма.
3: Друг от вносителите, Константин Проданов, отхвърли обвиненията.
7: Няма нито намек, нито алюзия, нито каквото и да е свързано с ценови тавани. Бъдете спокоен, комитет на цените не въвеждаме, но ще ги наблюдаваме, защото това, което наблюдаваш, то променя и поведението си.
3: От Възраждане се усъмниха в бързия ефект от мерките. Димо Дренчев.
8: Очевидно е, че са имали добри намерения, но този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
3: А бившият икономически министър Богдан Богданов предупреди за риска.
9: Операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
3: От ГЕРБ и ДПС

0: обещаха подкрепа. Въпреки заявката, ГЕРБ не участваха в гласуването. Така Прогресивна България бяха подкрепени само от ДПС. За новините, Мария Филева.
1: Свалена е охраната на Делян Певски и Бойко Борисов. Решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици. Темата предизвика политически реакции и коментари, тъй като и двамата са сред най-охраняваните публични фигури в страната през последните години. Репортерът Даниел Инков обобщава реакциите в парламента.
2: Държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е отпаднала след решение на Междуведомствената комисия. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, решението е взето въз основа на обмен на информация между компетентните институции и не е политически акт.
3: Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължават десетки години, за някои от тях повече от 10, приключващето му днес.
2: Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решението на специализираната комисия към НСО. По думите му, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи коментар отново в социалните мрежи. Той заяви: радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин, написа Борисов. Реагираха от неговата парламентарна група Томислав Дончев.
4: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата.
2: От Демократична България коментираха, че охраната е била предоставена въз основа на фалшив сигнал за заплаха от руски агенти. Депутатът Ивайло Мирчев.
5: Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различни решения, което означава, че това са политически решения, те не се базират на професионални, на експертни оценки.
2: От Продължаваме промяната Николай Денков добави, че решението за свалянето на охраната е закъсняло и е трябвало да бъде взето значително по-рано.
6: Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците, изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
2: Темата коментираха и от Възраждане. Председателят на групата Цончо Ганев.
7: Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка.
2: За новините Даниел Инков.
1: Парламентът не прие предложението за създаване на временна комисия за разследване на дейността, финансирането и евентуално влияние върху държавни органи на групата, функционирала в бившата хижа Петрохан. Поради изтичане на работното време, депутатите не гласуваха създаването и на комисия за дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото, Мартин Божанов Нотариуса, и за това имало ли е бездействие на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, каквото искане отправи служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва решението, след като се запознае с мотивите към него. Той поясни аргументите на съдебните кадровици.
8: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
1: Прокурорската колегия образува дело срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по повод изнесената от МВР информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петю Петров Еврото. Правителството освободи предсрочно Деню Денев от длъжността заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Приета бе и оставката на заместник министъра на образованието и науката Асия Панджерова. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители и освободи всички, заемали тази длъжност до момента. Лиляна Петрова е освободена от поста началник на дирекция на Национален строителен контрол, съобщава през центърът на МРРБ. За временно изпълняваща длъжността е назначен инженер Георги Деракчиев. Лиляна Петрова оглави ДНСК през април 2024 година, заменяйки тогава на поста архитект Деляна Панайотова. През вчерашния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина не по-малко от 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. По думите му, шестима души са загинали, а ранените са десетки, като сред тях има и деца. Междувременно премиерът на Унгария Петер Модиар заяви, че посланникът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради дроновите атаки по населената с етнически унгарци за Карпатска област. Будапеща категорично осъжда руските удари, написа по-рано във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна под сянката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Преди посещението Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на китайския си колега Си Цзинпин за Иран, но че двамата ще обсъдят просторно конфликта. Китай обаче е съюзник на Техиран и най-големият купувач на ирански петрол. Друг голям въпрос е свързан с митата с по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита на Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. Следва спорт с Георги Димитров.
9: Резултати от 34-тия кръг в първа футболна лига. Първа четворка. ЦСКА 1948 1 на 1 и Лудогорец Левски също 1 на 1. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0 на 2. Защитникът Николай Минков прекрати договора си с футболния Ботев Пловдив по взаимно съгласие. Той записа 169 мача за пловдивчани, а с екипа на Ботев спечели и веднъж купата на България. Вратарят на Абърдин и националния отбор по футбол на България Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе за клубния си тим до края на зона в първенството на Шотландия. Той ще пропусне контролите на националите ни през юни срещу съставите на Черна гора и Молдова. Футболни резултати от Европа. Франция 29-ти кръг, Брест Страсбург 1 на 2, Испания 36-ти кръг, Вилярреал Севилия 2 на 3, Еспаньол Атлетик Билбао 2 на 0. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира по тенис във френския град Бордо след загуба с 6 на 7 и 6 на 7 от американеца Мартин Дам. От началото на сезона Димитров има само две победи и е на 170-то място в световната ранглиста по тенис. Александър Василев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия. Василев се наложи на италянеца Марко Милерати с 6 на 0 и 6 на 1. Джордж Лазаров надигра представителя на домакините Никола Улич с 6 на 1 и 6 на 3. Илиан Радулов ще участва на осмина финал на турнира по тенис в испанския град Вик след успех срещу Майк Штайнер от Германия с 2 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. Станислав Митков приключи участието си на Европейското първенство по олимпийско тайкондо в Мюнхен, Германия.

0: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Здравейте!
1: Здравейте! Над по-голямата част от страната облачността е разкъсана, по-значителна е над крайните южни и североизточни райони, където на отделни места превалява слаб сняг, слаб дъжд, количествата са до 1 литър на квадратен метър. Към този час температурите са от 5 градуса в Перник до 15 градуса в Пловдив, а в София температурата сега е 8 градуса. Атмосферното налягане е 939 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и през нощта ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 67%. През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места в крайните райони там ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Планините облачност.
0: Свалена е охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниела Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Изпълнителната власт ще предприеме още мерки за противодействие на нарастването на цените, обяви премиерът Румен Радев.
2: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети.